سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماتاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبه ورځ د روان میاشتې شیسوي کال د اگست یو کم دیرشما د اسلامي کال ربیع الاول پنځلسمه او د هندي کال د بادرو پنځلسمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. خیبر پختونخوا کې پی ڈی می د تیزو هواګانو سره د نور باران امکانات څرګند کړي دي. کوم بچی د روان میاشتې سپتمبر پنځم نیټې پورې دوامدار وي. فیلډ مارشل د دفاعي صنعتي کمپلیکس دوره کړې ده. په مقامي چته باندې د تیار شوي هتیارو او ګوله بارودو تجرباتو مشاهده شوې ده. بنو لیک مروت کې د سیکورټي اندېښنې وفاق نه نه ایف سی پلاټونز راوختي شوې دي. ہریپور کی وزیرالہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی د آیات نور کور ته رسیدلې دي. کوم ځای چې د آیات نور والد سره ملاقات شوې دي او په تخوانی هم شوې ده. لکی مروت کی د امن جوړولو لپاره پیشرفت شوې دي. شیر افضل مروت اتحاد لا خپل پیغام ورکړی دی. په غزه کې اسرائیلي حملې دوامدار دي. په تازه حملو کې نور پنځه فلسطینی وګړي شهیدان شوي. د امریکی د پابندو سره پر لبسی د مهنګایي کې زیاتوال لیدریشي ایرانی صدر مسعود پزیشیان وینا. د خیبر پختونخوا حکومت د زنانو د پاره د الیکټریک ویکل بایکس سکیم متعارف کولو فیصله کړې ده. کوم چې د کابینې منظوري هم شوې ده. امریکا د ایران باندې د نوي پابندو اعلان کړی دی. تهران د هغې په جواب کې خپل ردعمل ښودلی دی. اسماعیل خان کولاجی کی ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت پا گاڑی باندھی حملہ شویدا. دا ملګرو ملتونو وینا دا جرنی هرموز کے تردی دما سلور سو نزیاد جہازونا ولاڑ پاتی دی. او نیپال کی دا راغلی سیلاب لاملا دا املوش میرا ورس تربل زیوا کی گی. دا املوش میرا شپک سبا شپگیش ترسی دلی دا. د موسم اولوب خبرونو هم دا بلیٹن اهم برخه دا. اس لواندی کو دا خبرونو تفصیلی ہی لدا چی تر پای را سر پادشه. د خیبر پختونخوا پی ڈی می د تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند کړی دی. د سبي ټولې د لیند زمي چم ټوکړي شوې دي. د پی ڈی می ترجمان لمخې د اگست روان میاشتې د نن وزي د نورلسمې نیټې نه د روان میاشتې سپتمبر پنځم نیټې پورې د خیبر پختونخوا بیلابیلو ضلعو کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند شوی دی. پی ڈی می لمخې چترال، دیر، سواد، شانګلا، بونیر، ملکن، باجوړ او کوهستان کې د بارانونو امکان څرګند شوی دی. د پی ڈی می ترجمان لمخې پیښور، چرزت، دا نوخار، مردان، سوابه، خیبر او ممن کې د باران امکان دی. د پی ڈی می ترجمان لمخې د لومبی اگست نه د سپتمبر څلورمې نیټې پورې په کرک، بنو، لکی مروت، ډی خان، ټانک او وزیرستان ضلع کې هم د بارانونو امکان څرګند شوی دی. د پی ڈی می ترجمان لمخې د بارانونو له امله بر ضلعو حساس ګرځول شوی دي. کوم کې چې د ځمکې دنو خطرې هم شتون لري. پی ڈی می زیاته کړې ده چې مردان او سوابه کې د اوبو نه لاندې سیمو کې د یو درشم اگست نه تر چزمبر پنځم نیټې پورې د سیلاب اندېښنه ده. پی ڈی می ترجمان لمخې د سیلې او تندر لامله کمزور ودانو، د بجلی ستنو، بل بورزو او فصلونو ته زیان رسېدو امکانات هم څرګند شوي دي. د کوم وروسته چې ټولو ضلع انتظامیو ته الرټ هم جاری کړی شوی دی. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر دا حفاظتی صنعتی کمپلیکس وا کین دورہ کړی دا. کوم چې مقامی ست باندې جوړ کړی شوی او نور ڈیزائننگ ہتھیارو او گولہ بارودو تجرباتو او ازمائشو پورا مشاہدہ شوی دا. ایس پی آر ترمخہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر دا حفاظتی صنعتی کمپلیکس پی او ایف وا کین دورہ کړی دا. دورے پر مہال دا پی او ایف پیداواری صلاحیتونو، دا برآمدی امکانات او ملکی حفاظتی صنعتی بنیاد لا مضبوط جوړول حوالے سرا دا کردار جائزہ اخیستے شوی دا. فیلڈ مارشل د فی او ای په بیلابیلو سرگرمو او حفاظتی دفاع مضبوط جوړولو حوالے سره د کردار باندې بریفنگ ورکړی شوی دی. د په مقامی ست باندې بیلابیل قسمه فوجی ساز و سامان تیارې هم ورکړی دي. د ترکیه متعلق مختلف چارو باندې هم خبرداري ورکړی شوی. یاد دی چې د دورې پر مهال فیلډ مارشل آصف منیر د مقامی توګه باندې ډیزاین کړی شوی د هتیارو او ګوله بارودو تجرباتو او ازمایښونو هم مشاهده کړی دی. بنو اولک مروت کی د سیکورټي سخت خطرې دي. وفاق نه نه ایف سی پلاټون غوښته شوې دي.
خیبر پختونخوا حکومت د خوا بنو الک مروت کی د سیکورټی خطرو لاملا د مختلف قسم امنوامان پر ذکرولو د پارا د فرنٹیر کانسټبلری ایف سی پلاټون اوخته شو دی په دې سلسله کې افاق ته رابطه شو دا د زراعو تر مخه خیبر پختونخوا د محکمې هوم اینڈ ټرایبل افیر لخوا افاقی داخله چار وزارت ته مراسله لیږل شو دا کوم ځای چې ویل شو دی چې بنو کې د پولیس امن کمیټې لخوا مسلسل احتجاج او بنو الک مروت کی موجوده حالاتو پارنا کی په حساس ځینو باندې سیکورټی خطرو لاملا دا نه ایف سی پلاټون راغتو درخواست شو دی کوم کې چې خود لشي دا چې په حساس ځینو باندې با تحفظ ځخنی کولی شي او مقامی پولیس تر با پاش ریکوار توګه د بدمنه پر ضد قابو مومي. یاد دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا وفاقي داخله چار وزارت ته مراسله هم لیږل شوې ده. ہریپور کی خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د یات نور کور ته رسیدلی دی. کوم چې د یات نور پلار سره ملاقات کړی دی او په غمیز حوالے سره فاتحوانی هم شوی دا. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی سره په موقع د اطلاعاتو منسٹر شفی جان هم موجود و. یات نور پلار ویل دی چې ہریپور کی د ټو تنانو شکریہ ادا کوم کوم چې زمان سره په سخت لمحو کې اوګه پوګه ولاړو. زما په درخواست باندې ملزمان الله سخت سزا ورکولو او ماشوم الله د خپل حقوق ورکولو په اړه کې ملزم با سریام پانسی کولی شي. د وزیر اعلی سہیل افریدی وینا دا چې په دې غمیزه کې د خیبر پښتونخوا ولس او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا چارواکي تاسو سره اوګه پوګه ولاړ دي. دغه ملزمان الله سخت سزا ورکولی شي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په غونډه کې متعلقه پولیس چارواکو ته وویل چې زر تر دردي ملزمان الله سخت سزا ورکړي شي. ملزم دي د پانسی کوټه ته ورسول شي کوم چې د ګلالې وړي ماشوم سره سخت زیاتې کړې دي. لکی مروت کی دامن پر ذکر د پاره همه لار لټولی شو دي. د اشرف دل مروت اتحاد لا پیغام ورکړ دي. لکی مروت ضلع کې د غواشي پولیس اهلکار سیم الله خان معاملې باندې د جرګي مشورو وروسته د قومي اسمبلی غړي اشرف دل مروت یو هم پیغام جاری کړ دي چې موږ با بشریکواله توګه د امن د قائمولو لپاره خپل کوشش دوامدار ساتو. اشرف دل مروت ویل دي چې عبدالخیل په شمول مختلف ځینو باندې د فاق پوج خلاف ناربازي قابل مذمت تا. شرف دل مروت زیادہ کړی دا چې عبدالخیل په افیق باندې افسوس څرګندونه کوي او دا چې قسمه افیق راتلل زم په ژوند کې دا غم تیغ نور هم سی واکوي. موږ له بکار دی چې پاشری کوله توګه باندې د لیک مروت کې د امن د پاره خپل کوټل عملیات پیل کو. دی ویل دی چې زرد هغه ورځ لري نه دا چې لیک مروت کې د ټولو شریکوالو تنانو او د سکیورټی فورسز په مرسته باندې د امن تیغي نال شي او لیک مروت سیمه باندې د امن فضا خورشي. د غزه پټه باندې اسرائیلي حمله دوامدار دي. په مختلفو ځینو کې یو وار بیا د فلسطینی پنځه وګړي شهیدان کړی شو دي. په کوم کې چې د یو خاندان درې تنان شامل دي. د مقامي ذرایو او رسنو تر مخه خبر پړه شو دي چې کم از کم یو اسرائیلي فوج درې دما هلاک شو دي. د اسرائیلي ډرونز په حملو کې دا مهال د غزه مشتکی لارو باندې المشیره کې یو کور تننا درې تنان شهیدان شو دي. د دې علاوه خانونس ناصر اسپیتال سره یو طبي ذریعہ پر وینا القارا کې دل مخاتین جنگونو سره د اسرائیلي ځواکونو په نتیجو کې درې فلسطینیان هم شهیدان شوي دي. دا کوم تنانو مړچی نږدې اسپیتال ته رسول شوي دي. دا ځایي کتونکو وینا ده چې وجل شو کې دوارونه ولیو د هغه کزن شامل دي او د درون تنانو تعلق عبدین خاندان سره دي. بلخوا په غزه خار جنوب مغرب کې په صبرا محله کې اسرائیلي حملو په نتیجه کې یو فلسطینی وګړي هم شهید شوي دي. د ایران صدر مسعود پزشکان ویل دی چې د امریکای پابندو پر لبسی راتلو لړۍ سره مهنګایي یو وار بیا زیاده شوې ده. ملکی صورتحال او معاشي چیلنجز باندې قوم تر خطاب کولو پر مهال ایرانی صدر مسعود پزشکان زیاده کړی ده چې دشمن ایران کې انتشار پیدا کولو اندازه مکمل توګه باندې غلط نه و. د ماو په شریکواله توګه د ګډون او د رهبر انقلاب د رهنمایو سره د دشمن منصوبې ناکامه شوې دي. ایرانی صدر زیاده کړی ده چې مسعود ځانت بنیاد باندې فیصله کوونکو په خیال کې و چې ایران کې به ګډوډي ښکار شي. محسن رضائی راتلو رسو سفارتی کار پر میدان کی دغا نقطہ ډیر ښه طریقے سره په صحیح توګه باندې حل شوی دا. مسعود پزشکیان زیاده کړی دا چې گاونډي ملکونو سره زموږ تعلقات ډیر ښه روان دي. اسلامي ملکونو سره زموږ تعلقات او مرستې دوامدار دي. ایران هغه څه نه دی کم چې امریکا په نظر کې دی. د اسلام آباد موجود عمل درآمد پر مهال قریبا 9 کروڑ بیرل تیل هم د ایران لخوا خرڅ کړی شوی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د زنانو د پاره الیکټریک ویکل بایک سکیم متعارف کولو فیصله کړی ده او صوبایي کابینه د دې حوالې سره منځري هم ورکړې ده. د دې سکیم د لاندې بعد د کالجونو او یونیورسټو زده کوونکو جنکو ته ملازمت کې په پېښورانه توګه باندې ډېر ښه سهولتونه ورکړې شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی په مشرۍ کې صوبایي کابینه غونډه شوې وه، کوم کې چې وزیر اعلی محمد سویل افریدی ویلي وو چې الیکټرانکس ویکل بایک سکیم لومړی فیز به زر شروع کولی شي او بایکس په خارج دن د مریټ په بنیاد باندې ورکولی شي. د بایکس نرستو به حکومت خیبر پختونخوا لخوا د الیکټرانکس ویکل رکشو سکیم هم متعارف کولی شي. په صوبه کې د صفا او سرسبز ماحول لاود ورکول حواله سره یو بهترین اقدامات پورته شي. امریکا په ایران باندې نوې پابندو اعلان کړې دي. د دې اعلان په جواب کې تهران خپل رد عمل ښودلی دی. امریکا د ایران متعلق د نوې پابندو اعلان کړې دي چې وروستو د ایران د بلی بینک سره تړل شوی یو تن او په هانګ کانګ کې د ایران لخوا جوړ شوی یو کمپنی پانه خښوي ده. د خبري جزو تر مخه په دوبه کې میشته ایرانی وګړي رضا محمد تائید تا پابندو په فهرست کې لومړی شامل دي. تائیدی د ایران لخوا د بینک ملی دوبه شاخ جنرل منیجر دی. دا قسم ګامونه د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بینسن لخوا د اعلان وروسته رامخته شوی دی چې روسو د نړۍ زیاتره ایران نړیوال مالیاتي رابطې ختمولو حواله سره د ایراني اقتصاد کمزوري کول حواله سره کاروي شروع کړې شوې ده. امریکایي چارواکو تر مخه رضا محمد تائیدی د بینک ملی لخوا د مفادو په نظر کې شوې ده. د کوم بنیاد باندې د امریکا د خزانه محکمې دفتر او غیر ملکي سرساجاتو کنټرول باندې خصوصي توګه باندې نامزد تنان لا فیرس کې شامل کړې شوې دي. بلخوا د ایران د امریکا نیو اقتصادي پابندو ریاستی دهشتګردي او انسانیت خلاف جرم ګڼلی دی. د ملګرو ملتونو لخوا دعوه شوې ده د امریکا لخوا داسې کس معمولونو حواله سره دی غور او فکر وکړی شي. ڈیرس مل خان کولاچی ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت پا گاڑی باندھی حملے شویدا. ڈیرس مل خان ڈیرا ٹانک روڈ باندھی دا تانا ہتالا حدود کی کولاچی ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت پا گاڑی باندھی حملے شویدا. ڈی ایس پی بشمول پیزا پولیس اہلکار زخمیان چوی دی. پولیس درایو ترمخا حملہ دہلی امین گنڈا پور فارم سر نزد شویدا. د کوم پانندجی کی جی پولیس گاڑو تا سخت نقصان رسے دے دی. زخمی شوی اہلکار دا ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت، ایس پی محمد نعمان، ایک سروس مین غلام ہاشم، غلام سعید اور لیڈی کانسٹیبل امبر شامل دا. زخمی شوی اہلکار فردو گباندی ٹراما سینٹر ڈی ایچ کیو اسپتال ڈیرس مل خان تا رسولی شوی دی. ملګرو ملتونو خودلی دا چې ابن هرموز کې تر دې دما سلور سو جهازونه ولاړ پاتې شوې دي. ملګرو ملتونو دا رپورټ رستو ابن هرموز کې تر دې دما سلور سو جهازونه انخذې دي، کوم کې چې شو خواش پک زر نه زیات بحری ځواکونه سوار دي. د رسنو تر مخه سیکرټری جنرل ارسینیو ډومینګز ویلي دي چې ابن هرموز صورتحالو تر دې دما عمل درآمد نه دي یقیني کړی شوی او د ملګرو ملتونو غړو او شپینګ انډستری سمندري تک راتک پالار باندې د ازادۍ بحال ساتلو لپاره نور سیاسي کوشش نو غوښتنه هم کړې ده. دی ویلي دي چې امریکایي چارواکو ابن هرموز کلو ګڼلې دي. د ایراني پاسداران انقلاب موقف دي چې غیر مجاز جهازونو لپاره د غلا را بند ده. د غیر یقیني صورتحالو په نظر کې تجارتي جهازونه د تګ راتګ معمول کم شوی دي. ویلي شوی دي چې څلور سو جهازونه پازې ولاړ پاتې دي، ولې په هغه کې ټول ټال شپږ زره نه زیات سمندري ځواکونه هم سپاره دي. او نیپال کې د راغلي سیلاب لاملا د املوش میرا اورست بل سیوا شوې ده. د املوش میرا شپږ سوا شپږ ایش تر رسیدلې ده. ډیزاستر مینجمنت اتارټي تر مخه 2000 تنان به درک دي، کوم چې 700 نه زیات غیر ملکی سیلګری شامل دي، کوم چې 700 نه زیات غیر ملکی وګړي شامل دي. نیپالی سیاحتي بورډ وینا ده چې تر دې دما یو سل جویش غیر ملکی وګړي رس کې وکړي شوې دي، په کوم کې دوه امریکني وګړي هم شامل دي. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه خودلې شوې ده چې نیپال کې د راغلي سیلاب لاملا درې شل ہندوستانی وگڑی ہم لاپت شوی دی. او سران دکھو دا لوب خبرنا پاکستان ہاکی ٹیم جنوبی افریقی لا مات ورکړی دا او ورلڈ کپ کې یو لسم پوزیشن حاصل کړی دی. سلور زلا پر لبسی نړیوال چیمپئن پاکستان ہاکی ٹیم جنوبی افریقی لا مات ورکولو سره ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ کې د خپل سفر اختتام یو لسم پوزیشن سره حاصل کړی دی. په دویم کوارټر فائنل کې جنوبی افریقی یو او پاکستان لخوا دشو، کوم چې پاکستان جنوبی افریقی لا مات ورکړی دا. دریم کوارټر فائنل شروعات کې کپتان رانا وحید گول کړی دی، پاکستان له بری ورکړی دی. اته منټر وروسته جنوبی افریقی گول کول
مقابله کې 3-3 سره هم برابر شو. دغه شان د پاکستان هاکی ټیم ورلد کپ شپږم میچ لوبولو کې رسټو دوه میچونو کې کامیابی ترلاسه کړې ده، ولې درو میچونو کې ماتې خوړلې ده او یو میچ ډرا شوی هم دی. پالارڈز کی نبولی شوی ٹیسٹ کی پاکستان بیٹنگ ناکام شوی دی اور مینز کی انگلینڈ لخوا 209 رنجن جواب کی پوری ٹیم یو سے لس رنجن سر آؤٹ شوی دی. انگلینڈ تا دو مینز کی دروک ٹو پزیان باندی یو اتیا رنجن جوکڑی دی اور 201 رنجن سر بری ترلا سکڑی دی. بلخوا دا پاکستان پنجش کلن اگت قد والا بالر آکف جیوت یوار بیا رسنو سر اخبر خبر کی ویلی دی چی پاکفل فٹنس بانے میں ڈیر کار کڑی دی اور یوار بیا پورا اور پرمی دیم چی پاکستان کامی ٹیم کے بعد یوار بیا خپلا کر کردگے مظاہرہ حکم اوسی و نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسیمو کی دہرت درجہ ودر جگر سینڈی گریڈا او ہوا کے درمیان تناسب سلور سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوی دی. ہم دا شان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسیمو کی دہرت درجہ یو کم در جگر سینڈی گریڈا او ہوا کے درمیان تناسب یوش پیت فیصد ریکارڈ کرے شوی دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی راتون کی دا پیر وزی پوری پاسمان دا خوری ورے سرا دا باران امکان سرگن چوی دے. در بدن ما خام شپارس منٹ کم پاو بجی ڈوبی گی او سبا سہر پندلس منٹ کم پاشپک بجی با سی روحی. ہم داو تردی دا مام ہمنو جب لیٹی دا سوارتو دا احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اسور کے احمد زار لے جادت دلوی اللہ پامان.

0: کریمونه ډېر مې لاګولې په مخ داغونه یې راکاړې ما چې ټیک ټاک کریم دې راواړې او ما چې په مخ دې لاګولې له هغې ورځې نه یک شال کړم مینه
1: او سید رحمانه دا خود رفیجان دا شو ټایم شو یار
2: او کمرانه رضا بیا خو چې ریډیو آن کو

0: دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن خفینوی نا کریمونه ډیر می لاګوالی په مخ داغونه یې راکاړي ما چې ټیک ټاک کریم دی راواړي او ما چې په مخ دی لاګوالی له هغې ورځې نه یک ښه لیکړم نا
1: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
2: او کمرانا رضا بیا خوچی ریڈیو آنکو
0: لری زلدک دی کمالیان دی دا غپرو ڈک دا رفی جان دی زکا پا

0: کریمونه ډېر مې لاګولې په مخ داغونه یې راکاړې ما چې ټیک ټاک کریم دې راواړې او ما چې په مخ دې لاګولې له هغې ورځې نه یک شال کړم مینا.
1: اوس ګرحمانه دا خو د رفیجان د شو ټایم شو یار.
2: او کمرانه راځه بیا خو چې ریډیو آن کو.

د کوالټي او د خلانو په لګورز کې ستاسو د مخونو نلری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخنا د زیات مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی اغه هم سیرپ سیرپ په ورځو کې ازنا پرمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی باټری کې ټیسټ کې لشي دهر کیمیکل او استرائک نا مکمل سپا سوترا بالکل جی بیاد زی بلا خبر اومنی دو زان دا پار روڑی ازنا فارمولا بیوٹی کریم.

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرانټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ما ته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي، نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرنده مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیر لو جنکو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی، اور پوہو روزو کے دن نا داتا اس تا ساسو رزے تختارا کئی.

باندې راشي مونږ سره د اسلاک او سمیټکس پاکستان ته مونږ سره برخه واخلي خپل اواز الپانس والے راسته پروگرام برخه جوړه کړئ ځکه چې دا پروگرام د ستاسو لپاره ستاسو خلاص ستاسو بیوټي لپاره دی

0: یا خدای پاکا یا خدای پاکا الله زما په دې خور په دې علاقه کې لک شان بارانو کې دا چرآشي دغه ګیلې او دغه شکوي دغه ګیلې او دغه شکوي ذخیر دی گرمی خی کنه د وجود د پاره خوي ښه نو ټینشن ما اخلي ټینشن به بالکل نه اخلي انشاءالله انشاءالله انشاءالله دغه چې څومره مسلې مسائلې دا د گرمی سره مقصد ډېرې ختمې شي ښه نور حالات واقعات وقت سات ژوند ښه روان دی زما خوږې خورې بس دا ډېر ټایم کېږي کور ته مې چکر نه دی والې بس یغې غریبانان کالو کې زه کله پروګرام کې ما کله نه یم اوزګار نو بس دغه مسله ده بس کله لاړ شم کله زموږ میش بعد یو دو چوټي مې بس هغه کله یو سکه ختمه شي کله به یو کارونه کله د چې یو ملګری وادی کله د بل ملګری وادی پته نه لګی چې دا زمونږ غو به کلی نو بس هغه کې ټول دغه مسلې مسایل ته مونږ ته پاتې کنه گنی زمن کوشش دا بھی چلاڑ شو سڑے کور تا چکرو لگئی کنا خپل کارونا واقعا عرص پکی ختم کی خوب بس مسئلہ دا غبی کنا نور تا سو پک پل خی زشکر دے اللہ مراتا خوشحال ساتا اللہ مراتا آباد ساتا دعا گانی بدر لکو اور مال ہم سب ڈیری ذات دعا گانی سیدہ رشتے وائی درو خو نه کنه
1: او وای زتا کو درو خو اما یا بالکل رشتہ ان تاسو ته ډیر زیات دعاګانې کوم بای
0: یا خدای پاک اسه تاسو مې وګ کنه ما چې درو خو بنه وي
1: نه بای درو نه
0: زه شکر دې شکر
1: دې وای درو درته
0: نه جی جی جی جی اورم آواز اورم تاسو Hello.

سو کې ان شاء الله راځي با موږ سره پروګرام کې برخه اخلي په 0335 435 3515 باندې تاسو څه قسمت پوسوي پوښتنه وي تاسو بالکل جی زمونږ نه کولای شي اور زمونږه چې کم دی دا ہیلپ لائن نمبر دی ک بیا هم تاسو ته مزید معلومات پکاروي سو پروگرام کې تپوس پروگرام نه علاوه تاسو ته پوس پوښتنه پکاروي نو تاسو بالکل جی په 0335 50 19 20 باندې زبیر صاحب سره هم رابطہ کولی شئ 0335 50 19 20

څنګه چلی خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پدی خپلوان گاونډیان او امید در متا ټول بالکل روغ جوړ فټ فټ برابر یی پروگرام سره بالکل لایو بالکل براہ راست ده د ایشما سټوډیو پشاور نا اور رس چې کوم د کنو غسنډ یعنی د اتوار ورځ د سید ډیر مده پس میرا سره سحر ډیم کتاب سره ملګرتیا کیږي سحر زمونږ پروگرام دا ټیم پتا سو چې په کوم ریډیو باندې چې کوم دی نو زما आवाज اوري سید بیکدا سړي ایڈوانس شلک اف ایم 88 شولو اور هغه د شپې نو 10 پورې هم کی اور یا چې کوم دی نو ټانک ریډیو شولو کرک ریډیو شولو یا چې کوم دی نو زلمی ریډیو شو نو شیرا والا اور یا چې کوم دی نو ڈی اے خان ریڈیو شو پدې نو 10 هم کیږي باقی 3-4 پورې پکرک ریډیو اور پټانک ریډیو هم کیږي نو پټانک او پکرک ریډیو الحمدللہ زمونږه 3 غنټې پروگرام کیږي 10 نو واخلہ 11 پورې 3 نو واخلہ 4 پورې او شپې 9 نو واخلہ 10 پورې وایښمه کوم نه دا چې موږ ډېر پروگرامونه کوي خو ولې کې موږ ټول کی ریزلټ دی نو تاسو به ریزلټ ملایوي آیا موږ کوم خبرې کوو یا موږ په دې پروډکټ باندې کوم خبرې لیکلې وي د دې سل چند زیات چې کوم دی نو ګور ریزلټ دی خو هغه شمه کوم نه دا سٹارټ کرالو اور لګوند کې خپل پروډکټ هم یاد کو زمونږ دا پروډکټ دی اور دا پدې دی کې کار کوي صحیح دا نو باقی چې کوم دی نو بس موږ تاسو له موقع درکو پوره غنټه د تاسو وی صحیح دا اور تاسو بس کال کوي اور سو کوئی چلګه موږ هربل سپری استعمال کړی دا سو کوئی چې موږ د ایشما آئل استعمالو سو کوئی چې موږ کریم استعمالو سو کوئی چې موږ ډیر زیات پروډکټ استعمالو صحیح دا دا ټول کمال چې کوم دی کنه نو دا په ریزلټ کې دی صحیح دا نو دا ریزلټ د وجه بیا تاسو زمونږ پروګرامونه موري اور زمونږ پروګرامونه در باندې خلېږي اعلان کې پروګرامونه خو ډیر کیږي چې تاسو په کم یو ریډیو هم پروګرام اوري نو سحر نه واخله د شپې پورې چې کوم دی نو پروګرامونه ډیر کیږي صحیح دا نو تاسو دومره شوق سره اور دومره انتظار سره ولې زمونږ پروګرام اوري چې زمونږ په پروډکټو کې ریزلټ دی صحیح دا زمونږ پروډکټ تاسو استعمالوي هغه د ریزلټ درکې نو ځکه تاسو باندې زمونږ خبر چې کوم دی کنه ډېر زیاتې بخیر لګي مزید بتاسو دا سے پروڈکٹ کی روڈ بتاسو بخوشحال ہے ہاں

ټایم را سره ختم شو نو ان شاء الله که ژوندۍ و موګه درې بجو نو واخله تر سلور بجو پر بیا پروګرام کې تر پورې خپل ډور قربان نام خان لور کې اجازه چرته وسی خاد وسی آباد وسی دلوي الله پامان ډیر زیات امر. ثانک یو خاموش لیسن دلوي الله پامان.

0: سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دې په ماته ته شهر یسلور امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبې ورځ د روان میاشتې سویکال د اگست یو کم درشمه د اسلامي کال ربیع الاول پنځلسمه او د هندي کال د بادرو پنځلسمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خبر بوتن خوا کې پی ڈی میں د تیز هواګانو سره د نور باران امکانات سرګن کړی دي کوم بچی د روان میاشتې سپتمبر پنځم نیټې پورې دوامدار وي فیلډ مارشل د دفاعي صنعتي کمپلیکس دوره کړې ده په مقامي سطح باندې د تیار شوي هتیارو او ګوله بارودو تجرباتو مشاهده شوې ده بنو لیک مروت کې د سکیورټي اندېښنې وفاق نه نه ایف سی پلاټونز راوختي شوې دي ہری پور کی وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د آیات نور کور ته رسیدلی دی کوم ځای چې د آیات نور والد سره ملاقات شوی دی او په تخوانی هم شوی دا لکی مروت کی دامن جوړولو د پارا پیشلب شوی دی شیر افضل مروت اتحاد لا خپل پیغام ورکړی دی په غزه کې اسرائیلی حمله دوامدار دي په تازه حملو کې نور پنځه فلسطینی وګړي شهیدان شوی د امریکی د پابندو سره پر لبسی د مہنگائی کی زیادتوال لدریشی ایرانی صدر مسعود پزیشیان وینا د خیبر پختونخوا حکومت د زنانو د پارا د الیکٹرک سویکل بائک سکیم متعارف کولو فیصله کړی دا کوم چې د کابینې منظوري هم شوی دا امریکا د ایران باندې د نوې پابندو اعلان کړی دی تهران د هغې په جواب کې خپل ردعمل ښودلی دی اسماعیل خان کولاچی کی ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت پا گاڑی باندھی حملہ شویدا دا ملګرو ملتونو وینا دا جرن هرموز کے تردی دما سلور سو نزیات جہازنا ولاڑ پاتی دی او نیپال کی دا راغلی سیلاب لاملا دا ملوش میرا اورس تربل زیوا کی گی دا ملوش میرا اشپک سبا اشپگی اشتر سے دلی دا د موسم اولوب خبرن هم دا بلٹن اهم برخه دا اس لواندی کو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پایرا سر پادشے د خیبر پختونخوا پی ڈی میں د تیز هواګانو سره د باران امکان سرګن کړی دی د سبی ټول ضلعین زمي چام ټوکړي شوې دي د پی ڈی میں ترجمان لمخې د اگست روان میاشتې د نن ورځې د نورلسمې نیټې نه د روان میاشتې سپتمبر پنځم نیټې پورې د خیبر پختونخوا بیلابیلو ضلعو کې د تیز هواګانو سره د باران امکان سرګن شوی دی پی ڈی میں لمخې چترال دیر سواد شانګلا بونیر ملکن باجوړ او کوهستان کې د بارانونو امکان سرګن شوی دی د پی ڈی میں ترجمان لمخ پیخور چرزد دا نوخار مردان سوابے خیبر او ممن کی دا باران امکان دے دا پی ڈی میں ترجمان لمخ دا لمبی اگست نا دا سپتمبر سلورم نیٹے پوری پا کرک بنو لکی مروت ڈی خان ٹانگ او وزرستان ضلع کی ہم دا بارانون امکان سرگن شوی دے دا پی ڈی میں ترجمان لمخ دا بارانون لاملا بر ضلع حساس گرزولی شوی دی کم کچی دا ازمک خیدنو حطری ہم شتون لری پی ڈی میں زیادہ کڑی دا چی مردان او سوابے کی دو بونا لان دسیمو کی دا یو درشم اگست نا تر سپتمبر پنجم نیٹری پوری د سیلاب اندیښنه ده پی ڈی میں ترجمان لمخې د سیلې او تندر لاملا کمزور ودانو د بجلی ستنو بل بورډو او پرتونو ته زیان رسیدو امکانات هم سرګن شوی دي د کوم رو سچی ټول ضلع انتظامیو ته الرټ هم جاری کړی شوی دی چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر دا حفاظتی صنعتی کمپلیکس وا کینٹ دورہ کړی دا کمزور چی مقامی سطح باندې جوړ کړی شوی او نور ڈیزائننگ ہتھیارو او گولہ بارود تجرباتو او ازمائشو پورا مشاہدہ شوی دا ایس پی آر ترمخا فیلڈ مارشل سید آصف منیر دا حفاظتی صنعتی کمپلیکس پی او ایف وا کینٹ دورہ کړی دا دورے پر محال دا پی او ایف پیداواری صلاحیتونو دا برآمدی امکانات او ملکی حفاظتی صنعتی بنیاد لا مضبوط جوړول حوالے سرا دا کردار جیزا غستے شویدا فیلڈ مارشل دا فی او ای پا بیلابیلو سرگرمو او حفاظتی دفاع مضبوط جلول حوالے سرا دا کردار باندی بریفنگ ورکلے شویدے دا پا مقامی سدہ باندی بیلابیل قسما فوجی ساز و سامان تیارے ہم ورکلی دی دا ترکے متعلق مختلف اچارو بان ہم خبردار ورکلے شوی یاد دوی جی دا دوری پر محال فیلڈ مارشل آصف منیر دا مقامی توگا باندی ڈیزائن کلی شوی دا ہتھیارو او گولہ بارود تجرباتو او ازمائشونو ہم مشاہدہ کلی دا بنو اولک مروت کی د سیکورټي سخت خطرې دي وفاق نه نه ایف سی پلاټونز غوښته شو دي خیبر پختونخوا حکومت د خوا بنو اولک مروت کی د سیکورټی خطرو لاملا د مختلف قسم امن و امان پر ځګړو د پاره د فرنټیر کانسټبلری اف سی پلاټون اوخته شو دی په دې سلسله کې وفاق ته رابطه شو ده د زراعو تر مخه خیبر پختونخوا د محکمه هوم اینڈ ټرایبل افیر لخوا وفاقی داخله چار وزارت ته مراسله لیږل شو ده کوم ځای چې ویل شو دی چې بنو کې د پولیس امن کمیټې لخوا مسلسل احتجاج او بنو اولک مروت کی موجوده حالات او پارنا کی په حساس ځینو باندې سیکورټی خطرو لاملا دا نه اف سی پلاټون راوختو درخواست شوی دی کوم کې چې خود لشو دا چې په حساس ځینو باندې با تحفظ ځغنی کولی شي او مقامی پولیس تر با پاش ریکوایر توګه د بدمنه پر ضد قابو مومي یاد دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا وفاقي داخله چار وزارت ته مراسله هم لیږل شوی ده ہریپور کی خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د یاتنور کور ته رسیدل دي کوم چې د یاتنور پلاټ سره ملاقات کړی دی او په غمیزی حواله سره فاتحوانی هم شوی دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی سره په موکا د اطلاعاتو منسٹر شفی جان هم موجود و یاتنور پلاټ ویل دي چې ہریپور کی د ټو تنانو شکریا ادا کوم کوم چې زما سره په سخت لمحو کې وګپوګا ولاړو زما په درخواست باندې ملزمان الله سخت سزا ورکولو او ماشوم الله د خپل حقوق ورکولو په اړه کې ملزم با سریام پانسی کولی شي د وزیر اعلی سہیل افریدی وینا دا چې په دې غمیزه کې د خیبر پښتونخوا ولس او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا چارواکي تاسو سره اوګه پوګا ولاړ دي د ملزمان لبا سخت سزا ورکولی شي وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په غونډه کې متعلقه پولیس چارواکو ته وویل چې زر تر درې ملزمان الله سخت سزا ورکړي شي ملزم دي د پانسی کوټه تور سوالی شي کوم چې د ګلالې وړي مشوم سره سخت زیاتې کړې دي لکه مروت کې دامن پر ځګول د پاره همې لارې لټولې شوې دي د اشرف دل مروت اتحاد لا پیغام ورکړی دی لکه مروت ضلع کې د غواشي پولیس اهلکار سیم الله خان معاملې باندې د جرګې مشورې وروسته د قومي اسمبلی غړي اشرف دل مروت یو هم پیغام جاری کړی دی چې موږ به په شریکواله توګه د امن د قیمولو لپاره خپل کوشش دوامدار ساتو اشرف دل مروت ویل دي چې عبدالخیل په شمول مختلف ځینو باندې د فاق پوځ خلاف ناربازي قابل مذمت تا شربزل مروت زیاده کړی دا چې عبدالخیل په پیخ باندې د افسوس سرګندونه کوو او دا چې کسمه پیخ راتلل زم په زړونو کې د غم تیغ نور هم سی واکوي موږ له بکار دی چې په شریکواله توګه باندې د لیک مروت کې د امن د پاره خپل کوټل عملیات پیل کوو دی ویل دي چې زرد هغه ورځ لري نه دا چې لیک مروت کې د ټولو شریکوالو تنانو او د سکیورټي فورسز په مرسته باندې د امن تیغي نال شي او لیک مروت سیمه باندې د امن فضا خور شي د غزه پټه باندې اسرائیلي حمله دوامدار دي په مختلفو ځینو کې یو وار بیا د فلسطیني پنځه وګړي شهیدان کړی شوی دي په حکم کې چې یو خاندان درې تنان شامل دي د مخامی ذرایو او رسنو تر مخه خبر پړاګ شو دي چې کم از کم یو اسرائیلي فوج درې دما هلاک شوی دي د اسرائیلي ډرونز په حملو کې دا محال د غزه مشتکی لارو باندې المشیرا کې یو کور تننا درې تنان شهیدان شوی دي د دې علاوه خانونس ناصر اسپیټال سره یو طبي ذریعہ پر وینا القارا کې د مخاتین جنگونو سره د اسرائیلي ځواکونو په نتیجو کې درې فلسطینیان هم شهیدان شوی دي د کوم تنانو مړی چې نږدې اسپیټال ته رسول شوی دي د ځایي کتونکو وینا ده چې وژل شو کې دوارونه ولې یو د هغو کزن شامل دي او د درې تنانو تعلق عبدین خاندان سره دی بلخوا په غزه خار جنوب مغرب کې په صبرا محله کې اسرائیلي حملو په نتیجه کې یو فلسطینی وګړي هم شهید شوی دی د ایران صدر مسعود پزشکان ویل دي چې د امریکای پابندو پر لبسی راتلو لړۍ سره مهنګایي یو وار بیا زیاده شوې ده ملکی صورتحال او معاشي چیلنجز باندې قوم ته خطاب کولو پر مهال ایرانی صدر مسعود پزشکان زیاته کړې ده چې دشمن ایران کې انتشار پیدا کولو اندازه مکمل توګه باندې غلط نه وه د عوامو په شریکواله توګه د ګډون او د رهبر انقلاب د رهنمایو سره د دشمن منصوبې ناکامه شوې دي ایرانی صدر زیاته کړې ده چې مصنوعي ذهانت بنیاد باندې فیصله کوونکو په خیال کې وه چې ایران کې به ګډوډي ښکار شي محسن ردائی راتلو رسو سفارتی کار پر میدان کی دغا نقطہ ډیر خطر کې سره په صحیح توګه باندې حل شوی دا مسعود بدشکیان زیاده کړی دا چې گاونډي ملکونو سره زموږ تعلقات ډیر ښه روان دي اسلام ملکونو سره زموږ تعلقات او مرستې دوامدار دي ایران هغه سند دی کم چې امریکا په نظر کې دی د اسلام آباد موجود عمل درآمد پر مهال قریبا 9 کروڑا بیرل تیل هم د ایران لخوا خرڅ کړی شوی دی د خیبر پختونخوا حکومت د زنانو د پاره الیکټریک وېیکل بایکس سکیم متعارف کولو فیصله کړې ده او صوبایي کابینه د دې حواله سره منځري هم ورکړې ده. د دې سکیم د لاندې بعد د کالجونو او یونیورسټو زده کوونکو جنکو ته ملازمت کې په پېښورانه توګه باندې ډېر ښه سهولتونه ورکړې شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل افریدی په مشرۍ کې صوبایي کابینه غونډه شوه، کوم کې چې وزیر اعلی محمد سهیل افریدی ویلي وو چې الیکټرانکس وېیکل بایکس سکیم لومړی فیز به زر شروع کولی شي او بایکس په خالصتن د مریټ په بنیاد باندې ورکولی شي. د بایکس نرستو به حکومت خیبر پختونخوا لخوا الیکټرانکس وېیکل رکشو سکیم هم متعارف کولی شي. په صوبه کې د صفا او سرسبز ماحول لا ود ورکول حواله سره یو بهترین اقدامات پورته شي. امریکا په ایران باندې نوی پابندو اعلان کړی دی. د دې اعلان په جواب کې تهران خپل رد عمل ښودلی دی. امریکا د ایران متعلق دا نوی پابندو اعلان کړی دی چې وروستو د ایران د بلی بینک سره تړل شوی یو تن او په هانګ کانګ کې د ایران لخوا جوړ شوی یو کمپنی په نښه شوی ده. د خبري جزو تر مخه په دوبۍ کې میشته ایرانی وګړي رضا محمد تائید تا پابندو په فهرست کې لومړی شامل دی. تائیدی د ایران لخوا د بینک ملی دوبۍ شاخ جنرل منیجر دی. دا قسمه ګامونه د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بینسن لخوا د اعلان وروسته رامخته شوی دی چې وروسته د نړۍ زیاتره ایران نړیوال مالیاتي رابطې ختمول حواله سره د ایراني اقتصاد کمزوري کول حواله سره کاروي شروع کړې شوې ده. امریکایي چارواکو تر مخه رضا محمد تائیدی د بینک ملی لخوا د مفادو په نظر کې شوې ده. د کوم بنیاد باندې چې د امریکا د خزانه محکمې دفتر او غیر ملکي سرسجاتو کنټرول باندې خصوصي توګه باندې نامزد تنان لا فیرس کې شامل کړې شوې دي. بلخوا د ایران د امریکا نیو اقتصادي پابندو ریاستي دهشتګردي او انسانیت خلاف جرم ګڼلې دي. د ملګرو ملتونو لخوا دا وشوې ده د امریکا لخوا د ځکه معاملونو حواله سره دی غور او فکر وکړي شي. ډیر اسماعیل خان کولاچی ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت پا گاڑی باندھی حملہ شویدا. ڈیر اسماعیل خان ڈیرا ٹانک روڈ باندھی دا تانا ہتالا حدود کی کولاچی ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت پا گاڑی باندھی حملہ شویدا. ڈی ایس پی بشمول پنزر پولیس اہلکار زخمیان چویدی. پولیس درایو ترمخا حملہ دلی امین گنڈاپور فارم سر نژد شویدا. د کوم پانځه کې چې پولیس ګاډو ته سخت نقصان رسېدلی دی. زخمی شوی اهلکار د ډی ایس پی کفایت الله مروت، ایس پی محمد نومان، ایک سروس مین غلام هاشم، غلام سعید او لیڈی کانسٹیبل امبر شامل دا. زخمی شوی اهلکار فروتو گواندی ٹراما سینٹر ڈیچکو اسپتال ڈیرس مل خان تا رسول شوی دی. ملګرو ملتونو خودلی دا چې ابن هرموز کې تر دې دمان 300 جهازونه ولاړ پاتې شوې دي. ملګرو ملتونو دا رپورټ رستو ابن هرموز کې تر دې دما 300 جهازونه انخذې دي، کوم کې چې شو خواش پک زر نزیات بحری ځواکونه سوار دي. د رسنو تر مخه سیکرټری جنرل ارسینیو ډومینګز ویل دي چې ابن هرموز صورتحال تر دې دما عمل درآمد نه دي کې نکلې شوې او د ملګرو ملتونو غړو او شپینګ انډستری سمندري تک راتک پالار باندې د ازادې بحال ساتلو لپاره نور سیاسي کوشونو غوښتنه هم کړې ده. دی ویلې دي چې امریکني چارواکو ابن هرموز کلو ګڼلې دي. د ایراني پاسداران انقلاب موقف دی چې غیر مجاز جهازونو لپاره د غلا را بند ده. د غیر یقیني صورتحالو په نظر کې تجارتي جهازونه د تګ راتګ معمول کم شوی دی. ویل شوی دي چې 300 جهازونه پازه ولاړ پاتې دي، ولې په هغه کې ټول ټال 6000 نه زیات سمندري ځواکونه هم سپاره دي. او نیپال کې د راغلي سیلاب لاملا د املوش میرا اورست بل سیوا شوې ده. د املوش میرا شپږ سوا شپږ ایستر رسیدلې ده. ډیزاستر مینجمنت اتارټي تر مخه 2000 تنان به درک دي، کوم چې 700 نه زیات غیر ملکی سیلګری شامل دي. وګړي شامل دي. نیپالی سیاحتي بورډ وینا ده چې تر دې دمه یو سل جوړ غیر ملکی وګړي رسک وکړي شوې دي، په کوم کې دوه امریکني وګړي هم شامل دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه خودلې شوې ده چې نیپال کې د راغلي سیلاب لاملا درې سوا شل ہندوستانی وګړي هم لاپته شوې دي. او اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه. پاکستان هاکی ټیم جنوب افریقا لا مات ورکړې ده او ورلد کپ کې یو لسم پوزیشن حاصل کړې ده. سلور زلا پر لبسی نړیوال چیمپیئن پاکستان هاکی ټیم جنوب افریقا لا مات ورکولو سره اف آئی ایچ هاکی ورلد کپ کې د خپل سفر اختتام یو لسم پوزیشن سره حاصل کړې ده. په دویم کوارټر فائنل کې جنوب افریقا یو او پاکستان لخوا د شو، کوم چې پاکستان جنوب افریقا لا مات ورکړې ده. دریم کوارټر فائنل شروعات کې کپتان رانا وحید گول کړې دي، پاکستان له بری ورکړې دي. اته منټر وروسته جنوب افریقا گول کول مقابله کې 3-3 سره هم برابر شو وا. دغه شان د پاکستان هاکی ټیم ورلد کپ شپږم میچ لوبولو کې رسټو دوه میچونو کې کامیابی ترلاسه کړې ده او درو میچونو کې ماتې خوړلې ده او یو میچ ډرا شوې هم ده. پا لارج کی لبولی شوی ٹیسٹ کی پاکستان بیٹنگ ناکام شوی دی اور مینز کی انگلینڈ لخوا 209 رنجن جواب کی پوری ٹیم یو سے لس رنجن سر آؤٹ شوی دی. انگلینڈ تا دو مینز کی دری وکٹو پر زیان باندھی 180 رنجن جوکڑی دی اور 281 رنجن سر بری ترلا سکڑی دی. بلخوا دا پاکستان بینجش کلن اگت قد والا بالر آکف جیوت یوار بیا رسنو سر اخبر خبر کی ویلی دی چی پا خپل فٹنس مانے میں ڈیر کار کڑی دی اور یوار بیا پورا اور پورا می دیم چی پاکستان کامی ٹیم کے بعد یوار بیا خپلا کردگی مظاہر حکم اوسی و نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسیمو کی دہرت درجہ و درجی سینٹی گریڈا اور ہوا کے دن میں تناسب 47% ریکارڈ کرے شوی دی. ہم دا شان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسیمو کی دہرت درجہ یو کم درج ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے دن میں تناسب 25% ریکارڈ کرے شوی دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی راتن کی دا پھر وزی پوری پاسمان دا خوری اوری سرا دا باران امکان سرگن چوی دے. در بدن ما خام شپارس منٹ کم پاو بجی ڈوبی گی او سبا زہر پندلس منٹ کم پاشپک بجی با سی روحی. ہم داو تردید ما مہم نیو جب ڈیٹی دا سورت و دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ورک احمد زار لے جادت دلوی اللہ پامان.
1: Your request.
2: This is Radio Station.
3: Radio Aman.
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
6: BG8 Boy.

0: کې جناب جناب ور بجګنه سي انور بنديوان د باور شه سلیم کې هله پته نه لګي ځه سم کبلا نشي کولای ګس السلام علیکم بالکل شی مسی بالکل شی ته څنګه شی جوړی برباری بالکل شی بالکل شی سلیم کې هله لکه چې ډرکړه را کسرنګ
1: تیاری
0: ہاں

0: نه نه بس زه نه منم او زه نو تو سوای زه دغه چم کی زه نه منم اسی او که نه سی لکه دومره خلکو خوشاله کله سندره ولې سی اته وینا نه سی تا خبره خوش دی
1: مو د
0: صحیح بس خوشحال شی زما خور کې درمنه شی زه به ومنم زه منم سی اچھا در ته وشو چې تا نن دي شی لګولې وی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کې نن دې شی لګولې دي چې مننه خوشحال شي یو جهان مننه سي زما خور چا ته دعا سلام لشي وعلیکم السلام ډیره مننه سي زما خور نیازمین ډیره مننه سي.

0: نه نه و چې د عزت مسله دا وای چای نه و چې کوم دغه نه دیګره ته پوکې وروا مې سوې و چې بیا نه من در سره پروگرام شو بیا کال ہو کسی
1: ډیر مننه
0: خوشحاله شي.

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سډزې دي الله زرمینی لوري منډه کا وګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي, دا د جمال خان بچی وشو که نه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه, بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

0: یا الله خیر دا چې بیا د سډزی دی الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا ته جمال خان بچی وشو که نه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম শুরকম পনমদে হাগলুই রব ও হাগদুল জালাল কামসিবহুন কে দিও মেহরবান দে সালামুনা নি গিহিলি তরমাত মে পজান কবুল ও মঞ্জুর কে জমা গুলগুল বদুন কো প্রোগ্রাম তো সুর গে জি রূহ সিহত তো লই নিমত জসা সুরুর জি নাজমান অর পদি প্রোগ্রাম কে মুসরা চকম না গমরস তে কবি তাউন কবি সিহত হোম ইউ মেডিকেল হাসপাতাল কম সে পটান কে তং বাজার কে নূর মার্কেট কে ওকে দে জড়ে ডখানে গলে সরনে জি বিলকুল খপখা কম কি জি তো সুর তুল শে দ ডক্টর নুজাদ সে মনাখপল চেকআপ হোন কবল شیخ پلی علاج حق والے شیخ ڈاکٹر نوتادہ سے بو صبح دی اوتو بجو نوخلا تر مزیگر سلور بجو پر موجود وی پسیحت ہم یو میڈیکل ہسپتال شی ال تو سر تلل شی دا مختلف بیماریاں نو چیک اپ اور معائنہ دا ڈاکٹر سمنا کولے شی چے ہغه دی میش خیان دی دی ہغه دی میج رونا چاته چے مختلف مسئلے مثلا چکم دا جڑو دردونا پٹو دردونا بواسیر خونی بدین واسیر گردے کانے تری کانے پروسٹیٹ اور کونسا کم تے مجا رنگ ونا وی جی شاٹی کہ ہوتا وی لے شی دین لوجی توڑ جڑے زیڈ جڑے مرگی دا هر قسمه بیماریانو چیک اپ تاسو کولای شئ شروع شئ ډاکټر نورزاده سیمنا خپل چیک اپ او علاج تاسو نه کولای شئ کتر منودن کو ډاکټر نورزاده سیم تاسو هغه مشوره در کوي کم چې دیتو سي د صحت لپاره فائدہ نو کوي بلکې دا نه چې بسار مریض وي چې تاسو سره دي تاسو علاج مشره ممکن نه کله کله دا سم مریضان خو وي چې غي علاج په هومیوپیتیک طریقې علاج کې ممکن نه وي سي لکه تاسو زه بار بار په دې پروګرام شوی یم چې ګوري د هومیوپیتیک طریقې علاج شي مختلف بیماریانو علاج بالکل ساده جي کې د لشي په شخو کله کله دا سی وی چې ځنې دې مشورونه روشي دا غیر ترې کانې دومره یو لاست سټیج ته لوړ ویږي هغه بالکل بیا په هومیوپیتیک میډیسن سره ریکور کې شي نه یاد دین لواچی یاد پرسټیټ کوشه دومره خط لوړ ویږي هغه بیا ریکور کې شي نه یاد دین لواچی د ګردې کوڑا شې دومره سټیج ته لوړ شي موږ له پروا نه دی واشه چې هغه دې اپریشن نه علاوه بیا بل چا نه وین به ډاکټر صاحب تاسو وی چې تاسو لوړ شي تاسو خپل اپریشن وکړئ چې نو دین لواچی په هومیوپیتیک طریقې علاج کې د مختلفو بیماریانو علاج کوم نشته موجود دی خو کوشش کوي چې تاسو زون د خو زوید اماسي خوي چې بیا تاسو ډاکټر سره وایي چې را دي تو علاج مو سره نشته تل ورشه اپریشن وکړي نو هومیوپیتیک علاج خل کوشش هدا کوي چې اپریشن نه بچ شو اور چې کوم د کنه د موش علاج بغیر اپریشن او شیا د چا د فرو د لسون را ګونه بن شي وي نو خپل بیماری ته کوم رحم مارنده وي چې د تاسو بیماری باندې بیا چې کوم د کنه اپریشن نه علاوه اج کوم د کنه بل څه خلچ کوم د کنه بیا دغه نه وي سو بالکل جی نو ډاکټر نوزاده صاحب تر اوسه یې سره خپل مشوره کوي سي ورسره ودون کو پروگرام کې د تاسو کالز شامل او کله چې ها تاسو پروگرام شي کالز کوي سي نو بالکل کوشش کوي چې کله ها کال کوي نو بیا تاسو سیګنل چې کوم د لښ پوراوي تی تاسو د موش خبر بیا پسی کې سره کې شي کو نه لشر تکې شي مشمان غریش نه وي در سره نو بالکل ڈائل کې 0331 66 32 231 سے کال حق والے شو اور اسی میں سب دینا شو خوش نازل شے انتظار بو کوے پروگرام نہ بعد کے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کولے شو پروگرام نہ میس کے کال کولے شو فی الحال بو تسی لش صبر زکے کوے سی ڈاکٹر سے مجھ دی پورا یو بیماری روڑی سی پگی بیماری بندے ڈاکٹر صاحب خبر ہے تیرے کوے اکثر زمگا اردو کے مجھ تے میسج کی سی نزبان بھائی تسی ڈاکٹر صاحب تو اے سی چی پدخی بیماری بندے خبر ہے تیرے او کہ نن چکم تے ڈیر جوت میسج نہ خرو غلیو یا دیر چې کوم ازیو ته مسله دو اده مایدی د زخم مسله ده سي مایدی زخم چې کوم د کنه سرنګ بیماری دو سي او چې کوم د کنه د دې علاج موجود دی او کنه وی لیکي شي وی لې پیدا کی شي د دې وجوهات د دې علامات سي موږ سره کې کول شو شي د بیماری په کوم مشک موجود وي هغه مون د زون لری کو پرهیز او احتیاط کو نو نن به د ډاکټر سیب ډاکټر نوزاده سیب دخلی موږ د ټولې خبرې ورو زی کوشش وکړي پروګرام په غور سره ورو د لازمی خبره نه ده چې تاسو ته به اچ پایلوري یا د دې د مایدی زخم وي نو دا لازمی خبره نه ده چې الله دې نه کې چې مو ورونه د مخفیان دي هغه بیماری شي اخته شي ځکه چې بیماری هڅه کله هغه انسان ته روشي نو انسان ډېر زیات په تکلیف کې خو کوشش دا کوي چې د ډاکټر سره خبرې ورو وایي کچری بیا د تاسو په کور شي د تاسو په مخاله شي اړوس پړوس شي چې که ها د علامات وي نو بیا تاسو ورته دا ویل شو ګور چې ډاکټر سره به دا د علامات چې چا کی وي نو هغه د دې په وجوهات باندې د علامات کې پیدا شي دا یو پهلو دی د مېدې زخم دی چې دا سیمه جو نورې بیماری ډیسکس کوو نو روسي د مېدې زخم کوم بیماری دی چې د مېدې زخم څه ته ویل شي په دې به ډاکټر نوزاده صاحب سره خبرې کوو سي ډاکټر صاحب د ټول اول پروګرام شي اخر کله سړی مشي او سي ډاکټر صاحب دې تاسو خړې راځو ته مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته تاسو خړې راځو ته مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام نزبان بھائی تاسو ډېر ډېر مهرباني چې موږ تم په دې لاند تنگ وخت کې دومره وخرا کو او دی بیمارانو د پاره د مختلف بیماری تاسو مختلف ټریفیکونه راوړیو پاغي باندې سره باس مواسي کو دوی ته گاهی او دوی ته د خپل بیمارو پته لګی تاسو ډیر ډیر مننه
0: ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو خوشاله شئ کترمن شئ ډاکټر صاحب د ټول اول بنن مش خبرې په اترې کو جی د مېدې د زخم حوالے سره بمغه غږی وو په دې بمغه خبرې هم کوو سي نو کته سم ته د ټول اول دا وایي چې د مېدې زخم دا سوي مریدا یا اچ پیلوري سره بیماری دا د دې خپل سره کده سم ته موږ ته لګ معلومات راکې سي نو به مخ کې راځو په دې بیا نور خبرې ترې کو نور سره تاسو موږ سره موجود دي چې اب هم د تاسو نه کو د وقفه وقفه سره سي
1: بالکل د ټول ناول دا چې د اچ پایلوري یا د معدې کوم بيماري چې دی نسو ګرتا د خېټې بيماري وي اکثر به بيماران چې موږ لراشي په زړه باندې لاس کې یې روي زړه می سوځي خو په اصل کې د زړه بيماري نه وي هغه د معدې بيماري وي ما چې څومره مریضان دلته وکتل نو هغه کې زیات تر مریضان چې دی په اول نمبر باندې ټول د معدې بيماران دي هر یو مریض چې راشي روي زلګ خوراکو کم معمولي بیا به معده ډډیږي یعنی معده کې به پړسوب را پیدا کیږي جگله هم موږ دا وی معلومات کو او انستي غو کو دا ټیسټونه ورته وکو نو غی کی دا وی د ایچ پایلوری کوم جراثیم چې دی دا هیلو ویکتور بکتیریا چې کومه ده دا پکې پازیټیو راځي دا ټول لمنس دي نو څوک ته مې دي زخم ویل شي د مې دي ایچ پایلوری او ته مې دي شي د مې دي میکروب او ته مې دي شي پیپټیک السر او ته مې دي شي سٹمک السر او ته مې دي شي مختلف نمونه ورته خلک اخلي هم مشهور په ایچ پایلوری باندې وی یعنی دا یو قسم دا بکتیریا دا چې دا ایچ پایلوری ورته موږ وایو چې کله موږ هغه ته ټیسټ ویلې ګو چې را تاسو لاړ شئ او دا یو ټیسټ وکړي یعنی د ډک او د سماتی نه وکړي ټول ایچ پایلوری ته موږ ویلې ګو یا او ته بلډ ایچ پایلوری ویلې ګو هلته چې کله هم هغه یو ټیسټ وکړي نو هغه یې پازیټیو راشي نو بیا موږ مریض ته وچې رستا ده مې دې جراثیم دي ته بلګ احتیاط کې مثلا خوراک کې بلګ احتیاط کې وغیرہ دا سیدا میډیسن بلګ پټې مې استعمالې دو درې میاشتې و علاج کې ان شاء الله ستاسو مسله حل کیږي خو عموما دا ایچ پایلوری کوم جراثیم چې خاص کر دینو دا په معده کې موجود دی او دا په هر انسان کې دا جراثیم موجود شته خو د ځین انسان د بی احتیاطۍ د وجه نه دا پازیټیو شو د هر انسان په وجود کې موجود وي خو هغه د هر انسان ته نه لګیږي خو بل چې چاته لګي هغوی د بی احتیاطۍ د وجه نه دا مرض کې راګیر شي د ایچ پایلوري تکلیف راشي ورسره یعنی که به د لږ خوراکم کوي معمولي خوراک کوي نو معده ډډیږي پړسیږي ګیس کوي قبض کوي په سر یې ورسره بوج راځي غوسه وله ورځي دا مختلف قسمه علامات به دې سره پیدا کیږي خو د معدې کومه دننه حصه چې دا هلته بکتیریا ډېره زیاته شي نو بیا دې کې تیزابیت پیدا شي او چې کله هم تیزابیت پیدا شي نو بیا موږ هغې ته وایي چې رستا د معدې زخم پیدا شوی دی یعنی ستا پیپټیک السر راغلی دی یا ستا سټمک السر راغلی دی یا ستا د وړو کولمو زخم شوی یعنی ډورونیم السر ورته موږ وایو چې کله د معدې نه خوراک وځي او دا واپس ریټرن کوي راتاویږي کولمو ته ته انټر کیږي نو دې ځای کې هم دلته کې زخم لګي نه هغې بیا هلته کې ایچ پایلوری راځي یعنی پیپټیک السر دا دی چې د معدې زخم راشي یا ډورونیم السر راشي یا ډایلیټیشن سٹمک راشی نستا سو میدہ ڈو ڈی گی میدہ مو پڑ سی گی یا ڈسپیز جی ہوشی انتا سو تا پا خوراک کی تکلیبی زین خلقو سر مرائی خوگی گی مرائی سوزی و سر طول مرائی میں وہ سوزی که تو را چه یا پراتا یا دا سو وڑ خوراکو کم نبس بے میں میدہ کی اور بلوی پا سر میں بوج راجی و سر نو دغه تا هم ڈسپیز یعنی من ازمی بیا نرازی بس دے گرزی وڑ رخی کئی خو ازمه ناراضی یا کله هایپر اسیډیټی وشي نه د تیزابیت ډیر زیات شي نه د معده کې کم تیزابیت شي دا ډیر زیات شي مثلا د کی جلن شو دا را پیدا شي بعضی وخت کې دا معده د معدې کم خوراک چې دا بالکل د حلق تر مړې پورې راخی اکثر دا وب او دغه ترشو به هم راځي دغه جلن دغه سوزه هم ورسره زیاتیږي اکثر د تیزابیت چې دا زیات د سموکینګ د وجې نه هم راځي ان اسموکران چې څوک وي سیګریټ وغیرہ اسکی یا هغه خلک چې اکثر چای ډیر اسکی زیات تر تورې چای دا استعمالي یا شنه چای ډیر زیات مې دی کاوه چې ورته ویل شي د استعمالي دغه په تکلیف وجه نه هم د اسیډیټي د تیزابیت زیاتیږي خود اکثر منگا وګورو چې منگا خوراک وغیرہ وکونو بیا فوراً یا سملو ډډه وخو لګ معمولی ګرځونه کم سے کم یو 3-4 منټ ګرځیدل پکار دی خوراک پسی سمدس ملاستا نه کول پکار ځکه دا به په معده باندې بوج کیږي او معده بیا خپل حرکت نه کوي دغه تیزابیت د وجې نه به د معدی زخم زمونږ جوړیږي یا معمولی وندې خوراک نه پس زمونږ په خېټه کې ګیس جوړ شي یا رفی راځي د کار بار بار راځي نو دا هم د معدی د زخم یا د پیدوري یو علامت دی یا د سرا سرا د میده پړسیږي کلک ډیر خوراکو کې خېټه پړسیږي بالکل لا خېټه سی اوچته ولاړوي یا د سرا سرا د باندې د جسم یا خواله هم راځي یا د نفس دا رفتار چې دا تیز شي یا د اپریشن نه پس دا تکلیف راوچتیږي اکثر دا معدی تکلیف راځي یا د رنگ بالکل کلر چینج کوي یا رنگ بالکل خړ شي یا تورواله پکې راځي د الټي ورزی زړی و سر اکثر خرابیږي یا د سر د معدی کم سوزه چي دي هغه ډیر زیاتیږي نه هغه سوزه سر سره دي چې کله مونږه باسي خوراکو کوی نه زوړ خوراکو کو مثلا د نن خوراک سبا ته واړو مثلا مونږه پرچ کی یخ کو یا بیا مونږه سبا یا د سد درې ورځې با استعماليږي اکثر خلک دی واده خادي کی وغیره دا وریجی مریجی اکثر خلک سنبالي زنانه نو دا غي د وجنه هم د باسي خوراک اکثر وشي د غي د وجنه د معدي تکلیف راځي یا د معدي کم السر چره دا هم جوړي دي شي د معدي تیزابیت جوړي دي شي د یا مونږه وګورو چې کم خلک سوچونه فکرونه ټینشنونه انزایټي ټینشن ډیپریشن دغه بيماري سوچونه کې ډیر زیات ډوبېږي د غي د وجنه معده ډیسټرب کیږي شي په معده کې تیزابیت او معده هضم خرابیږي ورسره کم خلک چې ډیر سوچونه کوي یا ورسره زړه کچا کچا کیږي کې لګ ډیر خوراکو کې اکثر خوراک تکینی او خوازړې او تمول شي یا په سالن بوی بد لګيږي مثلا کم ځای پخیږي او سمیل په بد لګيږي الټه ورزي قې ورزي یا د دې سره سره اکثر د ځینی مرایزان چې مونږ وګورو کم د اچ پایلوري یا د معدې بیماران دي دا وی لوګه ورسره خدمتږي نه لوګه ورکه شي خوراک تکینی زړې مول شي یا یو یا دوا کا پکړی یا نکړی بس زړې را مول شي دې سره سره د باندې بیا قبض راځي چې کوم انسان خوراک نه کوي نو بیا قبض جوړیږي مثلا بیا دوه درې ورځې پاس او دسماتی زیاد چاو سره دس را پیدا شي نه خټه سره خورا خرابي لګ ډیر خوراکو کی او بس خټه کی आवाजونه شروع شي بس ډایرک باتروم ته ځي دغه د وجه سره هم د را پیدا کیږي دا اکثر د زیات تر د غم او ټینشن فکر د وجه نه مې د خرابيږي او د معدې د خرابوالي د وجه نه هم په سر باندې بوج راځي نو کوشش کوي چې تاسو د خپل خوراک او د رهن سهن خپل پوره پوره خیال ساتئ نو تاسو به د معدی تکلیف نه بل دا چې تاسو د زیات تر د خپل خوراکون او د ورزش خیال سره ساتئ نو تاسو به د اچ پایلوري مرض نه بچئ او بل دا د بازاري خوراکونه د چټپټي خوراکونه ترسکون خوراکونه د کول ډرینکس ډیر زیات مسکې اسکي کې مثلا هر دین چا زړه صبرېږي نه خو لږ په کم مقدار کې سکل پکار دی ډېر حساب سره نه وي خوړل سکل پکار کله نا کله سړی گیر شي بس گیدرین کې یا داسې یار دوست سره یا داسې میلمانه راشي که اوس کې خیر دی خو داسې مثلا عادت نه لري جوړول پکار نو د دیو بیا معدې ډېرې ښې وي بچ وي او بل دا چې غوړ خوراک دی نه کوي که د چا د معدې تکلیف وي نو لږ د خپل خوراکونو احتیاط کول پکار دی انشاءالله دوی به د مختلف بیماریو بچي که دوی مثلا په نیمه خېټه باندې یا په نیمه معده باندې ټایم پاس کوي او لږ ځان وږي پرېږدي نو دوی به انشاءالله دا مسلې بیا نه وي
0: صحیح ده سی ډېر زو ته مننه ډاکټر صاحب برابر شو په دې بمه کې خبره ترې وکړو چې اردوګو تاسو پروګرام روغ صحت لوی نعمت ورغوي چې د ډاکټر نورزاده صاحب خبرې څور وي کوم چې په صحت هم یو میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي نو د دې خبرې څور وي چې کوم تاسو معلومات تر کې چې د معدې زخم خولې سره سي مخکې برشو د دې چې کوم علامات دي یعنی یو انسان ته بسنګ پته لګي شي چې د مو د معدې زخم دا وي د اوټو سره د ټیسټ شاو ټیسټ کوي چې کوم د کینلو شي لیبر ترې تا نو چې کوم هغه علامات دي چې کیا روشي آپ کې ظاهر شي چې
1: بالکل د ایچ پایلوری یا د معدې سونو بیماران دي چې نه وي د مختلف تکلیفونه راځي د مختلف علامات راځي خو یعنی د معدې باندې اکثر کدی لګ ډیر خوراکو کې معمولی د بدرې نوالي وو کې لګ وند خوراکو کې د په معدې باندې بوج جوړ شي د معدې خوراک ناز مې د سر د زړه خرابيږي یا زړه روچتيږي یا ور سره ور سره د پډک او د سماتی کې وینه راځي ډک او سماتی کې وینه راځي چې کله د ور سره زور کوي قبض وي نو دغه ټیم کې بیا دتا بلیډینګ شروع کیږي خو هغه د هغه چا کېږي چې بالکل سترونګ ایچ پایلوري پازیټیو وي نو بیا پکې وینه راځي نو ډېری پوښي چې زماته د میدې تکلیف شروع شوه دی او بلیډینګ د بواسیر سره هم راځي او د میدې تکلیف د وجې نه هم راځي اکثر د میدې تکلیف یا د خېټې پړسوب هم کېږي یا د میدې سوزېدل پکې راشي یا د شانتي زابیت پکې راشي یا په میده باندې بوج راتلل زیات شي د سره سره په سر باندې درد زیات راځي یا په سر باندې بوج وي بل چې سوګم د میدې بیماران نو ټول لغټ راو پکې داوي چې را دوی له غوسه ډېره زیاته ورځي خبره برداشت پکې نه وي ځکه چې د میدې کنکشن ټول دماغ سره ټچ دی او نو چې کله هم په میده کې بیګار یا په میده بیمار شي د میدې کې مختلف قسم بیماری نه را پیدا شي یعنی د میدې زخم شي هضمه کې ناراضي تیزابیت پکې زیات شي ګیس پکې جوړ شي قبض وي زخم وي داسې نور مختلف بیماری په میده کې رایوزی شي نو به انسان خبرې برداشت نشي کولی خو د میدې سره ټول نه غټ یو د علامات چې د وزن کمیږي ورسره لکه چې خوراک ته کله زړه نه کوي داسې انسان دی چې وزن نن زیات کمیږي ځکه چې نن ماته یو مریض راغلو ما چې دا حالاتو کې نو ډیر زیات پټینشن کې یو خبره ما سره کوله او یو خبره کې به دیمه خبره به بس میز باندې بلا سنی شو او اسی به ټکاول بیا به ما ته پوښتنه ډایرکټ به توجه بدلی دا غریب ډیر زیاتې ګډ وټ کړو نو د ایچ پایلوری ډیر خوشی مرز دی نو تاسو په ځان د هر بیماری په وخت باندې علاج کوي الله دې نه کې چې تاسو بیماران شي الله دې تاسو له پوره پوره صحت درکې خو کله ګم ډیره بیماری ونه په وخت علاج کوي او په وخت غم کوي د هر یو سیز وی چې د کمی بلانه نه خلاصي غیلا غاړه غټي ورزګنه نو دا سه په کار دی چې په وخت باندې هر یو سیز علاج وشي نو تاسو به مخ کې ژوندۍ به تاسو آسان تیری او کنه ټال مټول کوي نه راستي کوي نن دی او سبب شي بس چې په ستړې کې تاسو بي بیا دې مثلا نن مې دی بيماري سبب وسه جوړون شي بل ورځ به سره قبض شي قبض سره به بواسیر شي بواسیر سره به ګوردو کې ګټه را پیدا شي کړنی را پیدا شي نسی بیا سره جوړونه تکلیف راځي دا مختلف بیماری دي نو کوشش کوي چې دا هر بیماری په وخت باندې علاج کوي نو ان شاء الله تاسو به په خپل ژوندۍ نه مزي اخلي مثلا که چاته هم د دې سر مثلا دار چې خزل به خرابي یو الټي ورزي معمولی معمولی سیز باندې غوسه ورزي او میده داسې درنه درنه محسوس یاره داسې د میدې درد داسې وي لکه چاور باندې داسې کاڼه یې خوي اور باندې څوک ناسي خوځېدې تینې شي د میدې ډېر ګنده درد وي چې چا باندې راشي او یو دې سره سره د خولې نه ترش مثلا د خولې ذایقه چې د ترش وي لکه داسې ذایقه وي
2: خولې ذایقه مخصوص شوی
1: او ټیک نه مثلا اکثر څوک ملیریا یا ټایفاید تیر کی کنه نو په دغه وخت کې د غوی د خولې ذایقه ډېر ترخوي کروي مال مرچکی راوړي چې زیو خل ما د خولې د خوند ډېر خراب دی او یا داسې ترخی ترخی اوبه راځي یا د خولې نه بدبوزي دویم کس ور سره نشي کېناستی که څوک ور سره کینی نو بس دغه اکثر یو انسان بل انسان ته ویلی نشي خو ور سره خواته ولاړ د خولې نه ډېر بدبوزي نه دغه هم د معدې یو تکلیف وي نو دې علاج هم کېږي چې اکثر د چا معدې تکلیف وي د خولې نه بدبوزي یاره یو کس وایي چې زه خو بیخي مسواک هم کوم ټوپیس هم کوم بیا مې د خولې نه بوج نو بیا د هغه د معدې مسلې یو دا چې څوک د خولې صفایي نه کوي غاښونه یې ګنده وي نو د هغې د وجې نه هم د خولې نه څخه بوی راځي او بل دا چې د معدې د وجې نه هم راځي اکثر داسې چې د معدې بیماران چې څومره وي هغوی ته به د خشکي راځي نه خوله به یې وچه وچه کېږي لږې لږې اوبه به غواړي تنده به ورته لګېږي بار بار لږه لږه خو اوبه پوره نشي کوي بل دا چې خولې ذایقه ورسره ټیک نه وي ځکه هغه لږې لږې اوبه څکي که لږ یو دوه ګوټه وکړي بدې ور باندې لګي اکثر خلک وایي یاره اوبو کې راته لږه مالګه واچوي یا پکې څه مکس کوي چې زه یې وڅکم ځکه چې ساده اوبه نه شم څکلی په خولې مې بدې لګي الټۍ راځي نو څه پکې اکثر خلک ځان ته څوک مالګه یا یو شی بل شی پکې مکس کوي او لږې ورسره نه کېږي وزن کمیږي ورسره نو د ایچ پایلوري ډېر خوشې مرض دی دې سره وزن هم کمیږي لوګه او سره کمیږي تبه ور باندې بار بار راځي د خوراک عموماً په معده باندې درد کوي بوج پې راځي او سوزې زیاتېږي او زخم پکې راپیدا کېږي یعنی کہ لگ ډیر خوراکم کین نو هغه آزمولې نشي تکلیف ورته په سر باندې ډایرک بوج جوړیږي مده کې ګیس جوړ شي تکلیف ورته جوړیږي یا د مېری سوزه یا د مېری هغه رقیب بار بار وته کی خو پورا آزما پکې ناراضي خپل دای چې د سره به د وجود خوږي پټي به خوږي اکثر مریضان موږ لراشي چې زره مې دی بیمار ما اوس مو سره وجود هم دردونه کوي موږ ما سونه مریضان نزي هغه ما ته سره د مې دی تکلیف وي نو به کور سره جسم می دردونه کوي دام کوي زه سره د مې دی د وی ورکم نو الحمدلله بالکل ټیک ټاک وي بس به هغه دردونه ته هیڅ حاجت را نشي دردونه ګولو ته دغه حاجت نه راځي ځکه چې هغه مین بیماری چې دغه معده ده چې معده ټیک شو اتوماتیکلی به د پټو دردونه راځي جسم دردونه ټیک کیږي بلدا چې قبض دی د قبض ته هم د ام الامراض ویل شي د قبض نه په ګردو کې ټیم جوړیږي نکاڼي جوړیږي سټونم ته جوړیږي او د قبض نه د معدی بیماری هم جوړیږي د قبض نه بواسیر او خونی بادی سیرم جوړیږي نو ټول نغټ دادا د قبض علاج اول کوي ځکه چې تاسو کوشش کوئ چې بډې رډی رسکي بل امرود ته استعمالوي او لګر زیرا ګرځي ورته چې تاسو قبض نه جوړیږي چې کله هم قبض جوړیږي نو ځکه بواسیر او د معدی او د ګردو د کانو جوړېدو امکان دی ځکه چې دا قبض ډیره خوشي بيماري ده بل دای چې سره سره تاسو دا ولي چې دی د ولو د منس چې دا سوزه شروع کیږي دا ولي دردونه کوي شولډر چې وته ویل شي د خپې باندې دردونه یې د خپو تلې وسره سوزي اکثر خلک وي جرزه د شپې د خپو تلې نه پټو مزه د شپې خپې وینځم بيخي اسی ور کوي او دی ودي کیږي او سمېږي میږي کیږي میگی میگی پا شیاتکا کی هم کی گی پا شوگر کی هم کی گی دا میدی تکلیف دو وجه نا هم دا اودی کی گی بل دا تا تند اکثر دیر زیادت لگی گی خلوی باندی بار بار اوبر آزی یا دا تا یرا خوف تنشن دیپریشن دیر زیادت رازی زکا چه هم سو که د میدی بیماری نو هغه باندې ټینشن ډیپریشن ډیر زر راځي او دا ټینشن ډیپریشن د میدی نه جوړیږي چې کله هم ستان به میده بیمار شي د میدی نه چې سونم بڑاس راځي سونم جاغه یا په دماغ باندې فټ کوي په برین باندې فټ کوي او برین چې کله هم دغه شي نو هغه به صحیح فیصله نشي کولای اندل چې ده کنفیوز شي په سوچ کې مفتلا شي نو زبې دیته ټینشن ډیپریشن جوړ شي اکثر د خلکو میده روغ وي خودلته د سوچ فکرونه کې ټینشن ډیپریشن مثال مختلف قسم غم پریشانی نه یا یار دو سو فات یا بل سے جنگ جگڑی دا سوچ سوک ډیر زیات واخلی نو غي د وجنوم میده ډیسټرب کیږي د دې دوه ډیر زیات د خپل کلوز کنیکشن دی د میدی او د دماغ خپل منځ کې نو تاسو کوشش کوئ چې د خپل بیمارو په وخت باندې علاج کوئ بلداره چې زمنګ په هوپې د کې مختلف بیمارو علاج کیږي نه د میدی زخم تاسو جوړ شي یا ګیس وی قبض وی یا خونی بادی بواسیر وی او نو تاسو چاته نشي ویل نو بالکل الحمدلله زمنګ په هوپې د کلینیک کې بهترین علاج
2: ڈاکٹر مسلی بھی دادا چی پدے کے پٹول نہیں پکار سے ڈاکٹر صاحب دے تو ٹور عمر دے پارا شکار
1: یعنی دا بواسیر جی دے کر نظمان بھائی دام یہ دس یہ بیماری دا پٹا چی پسخ زی نشی کے ناستے یار دوست نشی ویلے دا بواسیر جی دا دیر دا خوشی زی بیماری دا ڈک و دسماتی زی سر وی اکثر پکی دا خلق نوی نمزی جامع کپڑے مگندکی کل مروشی دانی راشی پرسو پکیرا پیدا شی سوزے کئی درد کئی خوگی گی ناست پاست تی نشی کولے نو دا بواسیرم ډیر خوش مرض دی نو د دې علاج کی الحمدلله کچا اپریشن کړی دی دا اپریشن نه یو کال پس شپږ میاشتې پس عموم بیرته واپس دا تکلیف راځي ځکه چې ما په دې سورز کې دا اپریشن مریضان ډیر وکړه چې هغه ته د هونی بواسیر تکلیف او هغه جره مخ اپریشن کړی دا اوس بیا راته تکلیف جوړ شوی دی یعنی دردم کوي سوځم کوي تکلیف بیا جوړ شوی دی نو د دې نه بهترین علاج چې دی په هومیوپاتیک کې موجود دی او دا اپریشن یو ځلی د هومیوپاتیک میډیسن سره ښه شو ټیک شو ان شاء الله باقی عمر کې به پتا باندې به بواسیر او تکلیف رانه شي البته یو شرط بګیره چې ته ډیر زیاته بی احتیاطی ونه کې ان ګرم خوراکونه عمر چکی دا ډیر زیات استعمال بیان کې

0: والے راځي وینې نه پوره کیږي یا د تریخي کانې لري تریخي تکلیف دی ورته یا د شوګر تکلیف دی ګټای فون دی یا ټایپ 2 دی یا شیاټیکا دا رګو نساء چوته موږ یې کا په یو وخت پد یا په دوانو خپو در راځي د سره چا پروستېټ مسله را پروستېټ ګلین مسله وی ته شمتیازې بار بار راکی لګي لګي کیږي هغه مسله چې د چا د 50-45 سال نه بعد شروع کیږي کوم مشران حضرات زمونږه په هغه کې دغه وخت هغه ته شروع کیږي بیا غریبانان تی بیا مونږ او دسم نشي کولای هر وخت هر مونږ ته بیا او دس کیږي ځکه چې هغه میتیاز ټینګول نشي یا هغه ځوانان هلکان یا هغه ځوانان جنکې چې دغه په مخ باندې دانی دي تیر سری دي یا د مخ باندې دانی ځوانه کې ډیر زیات شوی دی مخ خایس ولا باد رنگ کړی لري یا هغه ماشومان چې هغه په کټونو کې میتیاز کوي دا واته کال عمر دی بیا هم دوی نه په کټ کې امتیاز زی نه په بستر کې امتیاز کې امور وتا غوسی کوي یا د سره نور قسمه سه بیماری نه ویني الحمدلله زمونږه صحت هوموپیټیک میډیکل سنټر کې دی لاجو
1: کې بالکل صحت هومي میډیکل اسپیټال کوم سه پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې او وکې دې زړې ډخانه غلې سره نه سي بالکل خو په خو ورته کال ته کې چیر اتل شه ډاکټر نو زړه سه به حال ته کې موجود وي زی او رته سه خپل چیک اپ نه کول شي خپل علاج سه ډاکټر سه نه کول شي او ډاکټر سه به تاسو چیک اپ کې او د دین لوازی تاسو مشوره هو ډاکټر صاحب سره کولی شي ډاکټر صاحب مت دغه بیماری دو چکم د کندی پر از سو کو یو سه احتیاط مت کول فشار دی نو بالکل جی تاسو رتل شي ډاکټر صاحب سره مشوره کولی شي را وشو د دې وجوهات وته سي چکم وجوهات یو دن کو د پښتنه هو ډاکټر صاحب نه کوغه نه بس به تاسو کولون ته هر سوسي ډاکټر صاحب کوم وجوهات یې چغې په وجه باندې د بیماری تراشي یا په موږ باندې اټیکو کې سي یا کوم هغه مونږه چې کوم د کنه غلطه کوي چې موږ به ته غلطي وایم چې هغه مونږه غلطي کوي یا جان بوچ کړی کوي چې هغه په وجه باندې دا ګور د مایدې زخم باندې بیماری مونږ ته جوړ شي په کوم څه تاسو نقصانونه هم د دې وایي چې دا نقصان هم د دې کېدلې شي نو کوم هغه وجوهات یا کوم هغه وجې دي چې په وجه باندې دا بیماری مونږ ته راشي چې
0: بالکل د ټولو نه غټ علامات چې دي د ایچ پایلوري یا د معدې د زخم یا د معدې د سوزي د معدې تیزابیت یا د معدې پسیدل یعنی دا کوم پایلوري کوم جراثیم چې دي هیلی بیکټیریا چې ته موږ ویلو نو دا د دې سپورې د ایچ پایلوري کوم انفیکشن کوم زخم چې دي دا څنګه فیلاویږي یعنی دا د یو انسان نه بل انسان ته هم لګي دی شي هغه د موت په ذریعہ یا دخلی په ذریعہ باندې هم یو انسان نه بل انسان ته دات لې شي بل څوک چې بلډ ترانسفر کوي یعنی مثلا د یو نه بل ته وینه لګیدل دا هغه په وجه باندې هم دا جراثیم پازیټیو کیږي بلته یا هغه خلک چې هغه باتروم استعمال کی نډک او دسماتې تشودس ماتې او کی خو بعد کې له هغه نه بیا د مثلا خپل لاسونه صحیح صفاو نه وینځي او په دې نه کونو کې د جراثیم پاتې شي نو د دې د وجه نه هم دا تکلیف مخې ته راتلی شي د معده زخم کې دی شي معده باندې چې پیلوري زخم تکلیف راځي یعنی دا هیلیکوبیکټیریا چې کوم دا د پیلوري کوم جراثیم چې دي یعنی دا زیات تر په اوبو کې موجود وي یعنی اوبه زمونږ صفا نه وي کچو به وي ګنده وي موږ د هغې د صفایي خیال نه وي ساتلی نو په دغه وجه باندې هم زمونږه معده بیماری دی شي ایچ پایلوري د معدې زخم د معدې پړسوب د معدې گیس او سر را پیدا کی یا منگا کم فروٹ استعمالو مثلا سیب شو امرود شو کیلا شو لا آم شو داغی منگ دا صفائی خیال ان ساتو او منگ استعمال کنو پا دغا وجہ باندی ہم زمنگا میدا بیماری دیشی یا زمنگ کم سبزیانی دی اگر منگ استعمالو مثلا سلات بادران دا سی دا سلات ٹائپ کم سبزیانی چی رشنی سبزیانی دی او خو منگ صفائی خیال ان ساتو صحیح طریقے سر صفانو کو نو پا دغا وجہ باندی ہم زمنگا میدا خرابی دیشی یا دغا خوراکونه چې کوم موږ تیارو په ډیر زیات مقدار غوړو کې تیار کو او مثلا چې غوړې ډیر زیات وي مرچکی مصالې پکې زیات وي او دا ډیر زیات د حد نه سیوي نو په دغه وجه باندې هم زمونږه معده خرابې دي شي دغه جراثیم چې کوم تیزابیت دا ډیر زیات شي نو د معده کم ته کم بلنې کم چادر چیرې ساده پښتو کې ته نو کم لین چې یا کم چادر دې دغه ته ډیر زیات نقصان رسي نو په دغه وجه باندې به په معده کې زخم را پیدا شي معده بیمار شي په معده کې مختلف قسم بیماری راځي ان ستاسو به معده پرسیږي معده هم ګیس کې په معده هم قبض راځي په د معدې د وجه نه ستاسو په سر باندې بوج راځي غوسه به درځي تکلیف به ته ډیریږي یا داسې نور د معدې ته کم تیزابیت چې دغه ډیر زیات خطرناک هم کېدای شي یعنی د هغه زیات خلک چې د هغوی ګرم خوراکونه کوي یعنی ډرای فروټ ډیر زیات استعمالوي وچې میوې بادام شو چنغوزي شو داسې نور غوز وغیره مختلف قسم ڈرائی فروٹ استعمالی یا دس قسم

0: اخي دي خبركم دا خبر جنسينا واستاذ البروغرام وما دا دير وقنا وردو تقريبا زمامور بس بيس تالا وشو جديدة جورنو بيماري دا ومو دير دكتورانو باني قرزولي وقوغا نتيكي دا واستاذ البروغرام مجكلا وردو نو ما موت استاذ عيل روحن ما غيت ازا ما اخبرا ما رشكا ولو نو وسه غا ان شاء الله دومره وسره ټیک شوي ده چې هغې به پهله په کټ کښې مونځ کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې مونځ کوي تاسو ته هم دعا کوي ما ته هم دعا کوي هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسلې هم دي مونږ اوس هغې له په خوراک هم شروع کړو دا تیل ورکوو
1: غلام دیوانه خبرې کوم د لکی مروت نه اکرام به موږه چې کومه دا حایل را وړي وو که نه او موږه مورکۍ وه نه به لمونځ کولی شلی لکه بالکل لمونځ به یې کولی نه شلی که نه چې کله ما د خپل حایل مو را وړل که نه نو اوس چې کومه دا بی به خپې خوږېدلې او دا وجود به یې واړه خوږېده که نه نو اوس په حایلو باندې چې کومه دا موږه مالوشتو که نه نو انشاءالله چې کومه دا یہ چکما وجود کو لیدا کا ٹھیک ٹھاک کنا اس کو عبادت کے علم زو دس کے کنا اکرام ہے تا سٹڈی ریڈی دعا جانے کے کنا وادر ودا خبر خبر دادا کہ ما خپ خو لیدا ما سیڈن کرے ہو کنا نو ما خپ دا ہیل استعمال کرے کنا نو خپ می بالکل ٹھیک ٹھاک لتا سٹڈی ریڈی دعا جانے کو دا سٹڈی شکریہ ادا کروں

0: بس بس
1: زریش نه خبرې کوم د میل توانسیب نه زما ویښته ډېر زیات خرابې ډېر زیات به غورځېدل چې ما کله اسما آیل استعمال کړل ماله ډېر زیات ښایسته ریزلټ راکړو ما د دنیا تیر آیل استعمال کړی ماله هېڅ سم ریزلټ نه و راکړی چې ما کله آیل استعمال کړل رامې وړل په سور لل دکانو کې زما خپل ټپوس وکړو لاړم شاپنګ لا چې کله مې بای ډېر ستړی شو هغې نه کړم د زه په خپله پسې لاړم مال آئل ملاو شل زه ډیر زیات زنه مطمئنه یم زما ډیر زیات اخته خرابی اغه نه بعد زما لا ډیر زیات خراب

خیلی خبری کم دا خیبری کنسینا و استاسو پروگرام با ما دا دیر وقت ناوری دو تقریبا زمان مور دسی بیس کالا وشو جدید چورنو بیماری دا و مون دیر دکترانو بانی کرزولی و خواقا نتیکی دا و استاسو پروگرام می چکل آوری دو نو ما مور تستاس آیل روخن باقیت از مخبر مارش کولو نو اوس هغه انشاءالله دومره ورسره ټیک شوې ده چې هغې به پهله په کټ کښې مونځ کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې مونځ کوي. تاسو ته هم دعا کوي, ما ته هم دعا کوي. هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسلې هم دي, مونږ اوس هغې له په خوراک کښې هم شروع کړو, دا تیل ورکوو.

0: بل سره کال بل کې سوق دی ها اوس بشور ختمي بالکل بخاموشي وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشه ګلشن ترور په خیر علي څنګه ته بدون مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان ګاونډيان څنګه دي
1: ټول خدیمنګم خو خپلوان هم خدیم شینان هم خدی
0: ماشاءالله ماشاءالله لا دي خزاتي خام الله تام خزاتي ماشاءالله سيده.
1: الله

0: یا الله خیر دا چې بیا د سډزې دي الله زرمینی لوري منډه کا وګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا د جمال خان بچی و شو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

لمحه لمن سوزیده د چا د لاسه بلیدی چې می پکور لمبی او ریخی سادر زلی جامی یو د لنګی او ګلونج زما زما ریخی سادر زلی جامی یو د لنګی او ګلونج زما اجس کر بسو سیزی نور لمبی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. اور ان کو خگ آواز دے تو 88.4 امن ریڈیو بٹاگرام او ٹانک تے دا بٹاگرام نم مازے کا مخت واغس تے چتا صبح آر اے بی لکے زیدہ بٹاگرام پا سٹوڈیو کی موجودی ہے ما آر اے کے بنے لکے دے کہ دا کرک سٹوڈیو نہ دے نو آر اے بی بولی کے پا آر اے بی بندے با ماتا میسج کوئے. اور ان کو دخپل خالق مالک اور رازق نہ دا امید لرم چتا صبح خی خوشحالہ بے دا صحت و دا عزت پجامہ بے جن بن جے کرے تو جن با دخپل برخی خوشحال خوندنا خائستنا خلاگانی رناگانی مزی اچت شیخ لے تو جن پہ ہر زے کے پہ ہر ڈگر کے ایک ناس ایک اولاڑ ایک املاس ایک کرا روان یہ خاد بے آباد بے ہریالی بے سوکالی بے پچین کے بے پسکون کے بے پہ اطمینان کے بے پراحت کے بے اور تو جن با دخپل برخی کی کمی خوندنا مزید اغبت اخرے جن بن جائے کرے سخرک به بټګرام ته او کرک ته را رواني او سبه د کرک او د بټګرام نه رواني کوم چې را روان دي هغوی ته ویلکم وایو او کوم چې روان دي هغوی ته به وایو چې په مخ هم خا ټاټا بای بای. او زما څوک به کوم ځای ناستي څوک به زموږ چې کوم د سیکورټي ګارډ زړونه دي سیکورټي فرایض به سر انجام کوي پوره کوي به ولاړ به مختلف ناکو باندې ریډیو به ټیم کړي غږ آواز به اوري هغوی ته وایم چې ویلکم اینڈ ہائی. سیمورہ بداسی جیسے میں ڈرائیونگ کی گاڑی بے چلی رے گاڑی کی بے ایف ایم ٹنکڑی جمع وقت جمع آواز باوری ہے تو بہم چی ڈرائیونگ انتہائی احتیاط سرکے زکا چی جان ہے تو جہان ہے انسان چی با کلا انسان کی سائی نو دا ارسر سی مشران مطل کی وی روخ صورت اختر دیکھا نا مشرانو بمون تو من با چی کلا ما شمانو مورتا یا پلارتا یا مشرانو تا بامی چی اختر کلا دے نغی بمون تو روخ وجود یا روخ صورت اختر دے روخ وجود اختر دے مون دا لسن خبر دے مون پی نپوی دو کلا چی مونگا آمالی جون ترالو می چور شو پوی شو ذہنی تو گا باندے لکشان سمجھ بوجھ دے مونگ راغے او دا غی نباد مونگا کلا ناروغ شو بیا مون تا پتا ہو لگی چی دی مشران بولی و چی روغ وجود اختر دی ندا دا دی دی مونی استاز و اغب اکثر مون تا دا خبر کولا و دی اللہ تعالی مون لی دی وجود یو یو اندام چی کم را کرده دی نت دا انتہائی اس لکا دا کیمرا کتا سو دی لی ڈی سیلار مختلف کیمری غٹ غٹ لنزونی و سراو پا غیبان خلق ریکارڈنگ کی گنا او پا سمر گران و پیسو تا تر 50 لاکھ 80 لاکھ روپو پور پکم کیمریش تا اوس په دغه کیمرې باندې چې کله مونږ تصویر وباسو یا ګورو نو دا دې باندې مونږ پیسې ورکو خو خدای پاک چې مونږ لا کم سترګ راکړې ده په دې باندې چې مونږ نظاره کم نیچرل سیزونه وینو د دې نه مونږ بدل په کیمرو هم نشته صحیح ده. دا مونږ ته فری ملاو شوې دي بله سیزونه دي الله تعالی د ار یو او د چانه چې مطلب دار یو کس ته هغه ته یاره تعالی زه 50 کروڑ روپۍ درکوم او دواړه سترګې د نو باسمه زګن تا ته غاړه کی دي ته به ستاسو دماغ ټک دي نور څنګه طبیعت ته څنګه دي د دې سيزونه د په پیسو باندې په ټکو باندې دا نشته ویله بغیر دي په حال کې درب شکر ادا کو په هر حال کې شکر او کم کسي شکر ډیر ادا کوي الله تعالی غلا مطلب دا دي چې داغه په نعمتونو کې نور اضافه کوي خو زه کی خبره دا سي چې کرستا حق تلفي وشي یو کس ته نه حق نیولې دي او تا ته پدری چې دا زما حق دی او دې تم زمانه نیولې دي او تا هغه ته پریښې ده ته ځان له شکر وباسن دا احمقتیا ده ښه دا شکر نه دی د خپل حق دپاره د خپل رایټ دپاره د فنډامنټل رایټس دپاره سټرګل کول جدوجهد کول دا د صحابه کرامو خاصه ده دا د زړورو خلکو خاصه ده چې دوی به د خپل حق دپاره جدوجهد کوي دوی به د هغې دپاره مطلب داري چې کوم حده پورې دي تلی شي تر هغې حده پورې به ځي دا احمقتیا ده ورې داسې دا شکر خبره نه شکر دا دی چې مطلب ستا ګزران کېږي چا د حق تلفي نه ده کړې چا د نه حق نه دي نیولې هغه په هر په هره سطح باندې ته خبره کوم نور تاسو پوهې خو هوښیار یې نو مقصد دا دی چې الله تعالی تاسو له شعور درکړی دی پوهه درکړې ده نو تاسو ته پته لګي چې زما حقوق کم کم دي په هغې باندې تاسو پوهې بیا ټیک ده که نه هغوی که نه وایي دا مې مزاج د مغرور نه یم پیدا داسې یم دامی مزاج دے مغرور نہ م پیدا داسی رنگ د ملنگ خو د بادشاہ زړه پختون لرمه
مراباد پختانه داسې کارو کې دی په موټر سایکل باندې مخوکه اوچېدی مخوکه اوچېدی کړي په موټر سایکل باندې موټر سایکل باندې نه په پلار وسی د پلار د مور خاني د پلار نه ماشي پلار وته غږ نشي کولی دی پلار د مور نه یری او کوم سړی چې د مور نه ولې یری کنه یو احترام د خزو په کار دی خو چې کوم پلار د مور نه یریږي ولې د خزو نه یریږي دا غږ وی بګړاوی یا بیا په خبره باندې نشي راګرځول دی چې هغه مور نه بیا زوی نه یریږي دا پلار د مور نه یریږي نو زوی څه چلوږي زوی بیا خپل خوښي موټر سایکل روان کی مخو کې پوچې تکړی په یو ټایر باندې رواني کنه او چې کله دا خلک وته ګوري او کین چې د ډیر غټ کار کوم په دې کې خوشحالي کې دا ټیلنٹ دی او تاسو یقین وکړئ چې کم خلک په لار ویني وته کنځلي کې خیره وته کوي تم تاسو په خپل ځل کې سوچوکې چې تاسو په موټر سایکل باندې چې مخه وچه تکړی تاسو وته په لکه سوای څه سوچ وته کوي هر انسان دا سوچ کی مړه خدای پاک دی کی دغه دغه الٹا پروتی او بیا سي چلوشي چې کله لوټ پوری دا پوز دا سي چپیته شي کنه دا که خیال مکړي دا چندخان په ګرمۍ کې ګرځي پرې روډ باندې نو دی باندې اکثر دا خو زنوري پویږي خو نه کنه نو دی باندې اکثر د ګاډي دا ټیر لړ شي چې ګاډه په پاسه لړ شي دا دی بالکل دی روډ سره دا سي چپل شي چپل داسې بالکل داسې روډ پورې ونخلي نو چې بلې ورځې نور پورې کړي دا وچ شي دی نو سدن داسې هغه دغه جوړ شي یا کسکر غونته تې جوړ شي نو اکثر داسې وشي چې دا موټر سایکل باندې دا هلکان د نافرمانه اولاد نافرمانه د مور او پلار اولاد چې کوم مخوکه اوچتوي که نه او دوی داسې راپرېږي درزو خو دا پوزه چپلی شي خوله کې مچان بنګي یا دا جبه بار راوتي نو بیا خلک ته ویډیو وکړي که نه او دا ګانې بهیې سیټ کړي مرګ سرو ګلونه وړي دا دم اورېدلي مرګ سرو ګلونه وړي او یا زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم دا ګانې بهیې سیټ کړي دا ستا لویه ګناه ده نه ستا لویه ګناه ده دي ته کتاب نه ګورې تا کې شعور نشته پوه نشته د مشرانو خبره نه منې ښه هر سړی پښتو باندې بار څه نه وراړی صحیح ده او نو نه په دا ګانې سیټ کوی او اکثر بیا داسې کار وشي کله هسپتال ته اوسي نو په لاره خو مړ شي وفات شي اکثر چې وفات شي هلته ډاکټر بیا د مرۍ نه نیسلي و ادا راته ووایه ورې وفات شي دا ستا غفلت و ته په ټایم رانلې نو اکثر یې داسې کړي چې کله دا موټر سایکل باندې دی لکانو مخوکې وچېته کړي نو اکثر ولې چا ویډیو کړي راپرېوتي نه اچا ولې تصویر وباسلي د پاسې پې لیکلي دي د ډاکټرانو د غفلت نه صرف پنځه منټه مخکې مطلب یې دی چې او داسې یقین وکړي یو ډاکټر راته خبره کولی مونږ دا مشوره کړې وه ډاکټرانو چې کله د موټر سایکل په اکسیډنټ کې مریض راغی دا مونږ ته واضح شو چې دا قصوروار د مطلب دا دی چې ون ویلنګ یې کو نو هغه له مونږ انستیزیا نه ورکوو نشه وله نه ورکوو بغیر نشې وله په هغې زخمونو باندې هغه سپیروټ هم لګوو بغیر نشې وله هغه زخمونه هم ګنډو لګیا یو ورسره سمې چغې ته وباسو چې بیا نه کوي مقصد د خبرې دا دی کوم سړی په ټایم باندې کتاب سره رشته مضبوطه د مشرانو مني مور پلار خبره مني غلطو سیزونو نه ځان ساتي تاسو یقین وکړئ نن سبا دا موبایل فون نه دا ډیجیټل زمانه ده په دې زمانه کې زما زموږ واړه زما رویرونه دي رویرې دي او تاسو یقین وکړئ دا موبایل کې دا کارټون ګوري کوم چې ښه شی نه دی خو تاسو ته خو پته شته کنه چې نن سبا خو نو حالاتو نه تاسو خبره کوم چې نه دی په کار د هغې نه اردو زده کړې دی جیبو جیبو چې ماشومان دي سکول ته هم نه ځي خو د اردو کارټون دی بالکل بول چال کې اردو وي فلوئنٹ اردو وي روانتیا سره نو تاسو یقین وکړئ نن سبا ښه او بد باندې تقریبا مونږ چې په کم عمر کې به مونږ خورې خوړی که نه تاسو یقین وکړئ په هغې عمر کې نن سبا ماشومان مینه محبت کوي او چې کوم دی نو په دلجلۍ تصویر یې لګولي په بنین باندې نوم لیکلي پروفایل کې ځان سره داسې اداس اداس شعرونه پوسټ کوي ته به یقین مونږ ته پته هم نه لګېده په هغه دور کې مونږ به خورې خوړی ماشومانو پته به راته هم نه وه چې څه دي څه نه دي او نن سبا بوچې بوچې ماشومان دي تاسو یقین وکړئ سړی چې یاره خو بس ځنو تاسو خو پوه یا زه تاسو تقریر کوم پاتې به نشم اوس مې نور وجني پاتې به نشم اوس مې نور وجني ما د خاموشه سترګو شور وجني او په ما چې بل دی هغه لا تازه شو ده چې پوکي ورکوي نور وجني او زما د خار قانون څه دا رنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وجني او هغه سړی په خپله مینه کوي خو بس په دغه ګناه خور وجني او زه د دښمن د هر یو چال نه خبر خو خدای زه څه وکړم ما رور وجني یو شعر دی پکې وي زما د خار قانون څه دا رنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وجني دلته مونږ سره یو
مرگره دی ڈیوٹی والی دی ڈیوٹی افسر دی اماد نمیره آر جی اماد خان آر جی بوم بوم اماد خان ناغه داسه کاروشی چه اغیی دا ما سه ڈیوٹی تک سیمولا ناغه تماوی یار تو گزارو کا تو داغو کا دی پریدا تا جو دا تبرستا پریدا تو دا کار تو کا نو ما تویی داسه اغیی لکه اغیی فیلٹر نیشتا اغیی خبری دستو تکی کم خبری پدلی بس دارک بیتا کئی چه یار ما تویی سرم ما تا پتا جوبو پا کمزوری زی ماتی گی ما تا پتا جوبو پا کمزوری زی ماتی گی ما خاندلو آج اسم ما تا کلا کلا رایا چیم سم اولا کلا سم خاندارا شی گنا وی دما دا خار کان ما تا داری کوی داری کرا توی گو سرو وی اس ما تا پتا جوبو پا دا غره بس تا تو پیلٹر نیشتا و دا رختون سالو دا بس راش بس ما پی کپری دا بس و گا اوسو سرم کلا کلا گاب شاپ لگونی دا ما دا خار قانون سدارنگ دے چی گناه سپین کوي خو تور وجنی نو تاسو خیال کړی کنه دا خاصه مزاحیه خبر و دی مات حوالی سره خو او تاسو به اکثر خیال کړی وی چې تنظار ماما په کار شکل انزر د سبزی دکاندارانو نیسی صحیح ده کنه مقصد دا دی چې تاسو کله ګوره کنه چې کوم با اثر خلق دی هغه به د قانون نه بچ کر نکلتا ہے او کم چې کمزور دی لکه زما په شان د نظمان په شان تاج الرحمان په شان کنه یو تپوس یې لکه څوک نه نو یو شعر مې ذهن ته راغی د دې باره کې بالکل د دې خبرې باره کې وی د چرسو په چیټه کې غریبان تیری کلونه د چرسو په چیټه کې غریبان تیری کلونه او خانان مرګونو کې پکې نه ویني جیلونه زما به خیال تاسو به پوه شوی که نه اول یو زمداری یو زمداری دی وخت کې ګوره د کوم ځای کې چې اوس که زمونږ ټریفک پولیس والې رونه دي که وکیلان دي که ایسی چوګان دي که ډی ایس پیګان دي او دا پروګرام اوري چېرته ناڅاپي اوري یا کانسټیبلز دي نو هغې ته زه دا وایم چې د دې نوکرۍ د دورانیه نه ده دا انتهایي محدودي او تاسو یقین وکړئ ما داسې افسران لیدلي دي که نه چې هغې د ریټایرمنټ نه بعد یې څوک تپوس هم نه کوي دروازه ورپسې هم نظرې کوي او داسې افسران نوم لیدلي دي چې د هغوی په هغه ریسپیکټ کې په ادب کې بیا هم څه کمی نه راځي خلک ولې عزت چې کوي نو د زړه نه کوي ځکه چې هغوی څه ډلیور کړي په رښتیا یې خلکو لا خدمت کړي پیسې نه یې اسره کړي پیسې یې نه یې اسره کړي خدمت یې په صحیح توګه باندې کړي نو د ریټایرمنټ نه بعد هم هغوی هغه ژوند پر سکونه تېرېږي او چې کوم خلک د ډیوټۍ سره غداري کوي که نه دغه لپاره کار کوي مطلب دا دی چې رشوت کرپشن او داسې ځونه کوي هغې بیا د ریټایرمنټ نه بعد ډېر بد حالي بې شکه دې ویلي چې د خانقابې نه د چکر وي طواف دې وکړي که نه کعبې سے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے تا چې خلکو لکه مې چکر په دفتر کې ورکړي که نه نو یې دا خانقابې نه که ته چکر وي دا به نه معاف کېږي ځکه الله تعالی وایي یو زما حق دی یو د بنده حق دی نو الله تعالی وایي چې بنده سره د معامله دی نو ته به د بنده نه معافي غواړې ځکه چې تا زیاتي ظلم زبردستي هغه سره کړې ده که داسې کېدای شي بیا به سم کار وکړه بیا خو بس خلکو به ظلمونه کول خو خدای پاک ته به سجده پراته خدای پاک به معاف کول خو خدای پاک وایي چې مفتي صاحب چونکه زه خو مذهبي لم ما سره دومره نشته خو دا د مفتیانو صاحبانو نه ما اورېدلې دي ټیک ده مذهبي خلکو سره مې ناسته پاسته کړې ده استادانو سره مې تعلق دی نو دا راته پته راغله چې یاره د بنده سره دې کله زیاتې وکړه که نه هغه به بنده نه معافي غواړئ که بنده معاف کړي نو ټیک ده او تاسو یقین وکړئ دا کوم خلک اوس دا راته ووایه چې یو کس سره ته دي لکه فرض که زه تبریز سره یا تاج الرحمان سره یا نظمان خټک سره یا طارق عزیز سره یا ایم ایس ڈی سره زه څه ظلم او زیاتې وکړمه هغه خو یو کس ته زه به ته معافي وغواړم کیدای شي معاف مې کړي خو اوس تاسو ما ته ووایه چې دلته د بټاګرام و هلته کې یا د کرک دا روغ جوړېږي او په دې کې ټیکهدار او پالیټیشن او مختلف خلک په دې ټیکو کې پیسې وي کرپشن په کیو کې د تارکولو په دې باندې هغه شارش استعمال کړي د غټ کاڼي په ځای وړوکي کاڼي راوړي او رګړایي ولور کې خاورې د دغه په ځای د خورۍ په ځای ورته عامه خاوره ښکته واچي او تارکولو له کمزورې ورکړي او د دوو د شاتو یا د شپږو انچو په ځای باندې یو نیم انچ جوړ کړي هغه چې باران شي غټه غټه ګډي په دې چې په دې کې کرپشن وکړي نو د مکمل ضلع کې د 10 لاکه به دي ده که 4 لاکه ده او که 5 لاکه ده د 5 لاکو خلکو حق دې ووخو ته ما ته دا ووایا چې د دې 5 لاکه خلکو نه بروره ته څنګه معافي غواړی خو تا د ټولو مشترکه حق والی دی نو کوم چې اجتماعي غلي دي هغې زما خبرې ته خو کېده ګوره دا غلا بس کې او چې کړی ده نو هغې کې بیا څه نه کېږي خو کړی ده مطلب دا دی چې د هغې خو د دې خو ما سره حل نشته مفتي صاحب نه بیا تپوس وکړې ده
مفتی عبدالقیوم سید نا یا دا اسد علی شاہ سید نا تاپوسو کہ یار خادم پروگرام کی خبر کړی وا چې موږ اجتماعي حق والے دې ماتو بسنګ غواړو ما ته خو پته نشته کې دې چې مفتی سید تاسو ته سهالو خي یا مطلب دا چې جواب دل درکې زمانه هم مضبوط جواب دل درکې صحیح ده نو خبره مې څه پسې کوله اوس ما ته هم پته نشته چې ما څه پسې خبره کوله خو زه بیجیم وردا پې

وینه ډکه د خوخلی له مې ټپې راځي د وینه ډکه د خوخلی له مې ټپې راځي مال د ژوند د تیرولو طریقې راځي او مونږ چې څه اخلو د میلې ورځې ته خپې راکاږو مطلب سودا پکې زمونږ د وارې راځي او بخښنه غواړم د ورځې ورته نه یمه جوړ د چا یادونه دي راځي دي که د شپې راځي او مونږ چې د خپل ولس د سر د قاتل ذکر کوو په تاسو ولې په یخجنو کې خولۍ راځي او د نوي دور معاشیت له وده څه ورکړی په لومړي صف کې د بارودو کارخانې راځي او زه د بستې په ځای په لاس کې کتابونه وړمه زما د کور په لاره ځای په ځای ناکې راځي او تاسو د ژوند د لفظ معنه کوئ د سا اغسته تاسو د ژوند د لفظ معنه کوئ د سا اغسته ماله د ژوند د ټکي دوه سوه معنې راځي او په بارانه کې سړی ښکار د اضطراب ونی شي او ضرورت سړي ته ولې د نشې راځي او که سړی نوم کې دي په ځان د حادثې ساجده په حادثه باندې به څنګه حادثې راځي بیا وي زه چې لږ حساب وکړو ته ښکلې که زه ښکلې زه تا نه په بدرنګ پسه ته ما نه پسه ښکلې دوی به چې رومال ګل کړ ما ته به ویل څنګه دی ما به سترګې پټې کړې ته به مې ویل ښه ښکلې اوریدن کو گپ شپ بلگی پروگرام ستاسو دے نذیر احمد خادم ستاسو دے پا دوی پروگرام کو بزمونگا ستاسو سات تر بارہ بجو پوری بوی تر دول سو بجو پوری ستاسو پا زلو باندے جی کم دردونا فکرونا غمونا آہونا وهمونا گمانونا تهمتونا بہتانونا تاویلی ماویلی غم درد رنجش کم غیرو کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے انساز شو میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے کم دردونا جی تاسو لخپلو درکلی دی کنا او هغه دردونه غمونه فکرونه آهونه تاسو د ځان نه لرې کول غواړئ نو تاسو بالکل دا وی پروګرام ته کال کولی شئ دې ته میسج کولی شئ دا پروګرام اورېدی شئ تر اخره پورې صحیح ده نو زموږ ستاسو سات به وي انشاءالله ډېرې خبرې به زه ستاسو نه زده کوم او لږې خبرې به زه تاسو ته کوم اوس به تاسو په زړه کې سوچ کوئ خادمه ته خو د خورې لږ ارام ورکړه نو مونږ به خبره وکړو که نه وختي راسې لګیا دی ټیم کې ریکاڼې جوړې دي خبرې سر او خپې دي نشته او بس ګډې وډې وې نو دا عادت ما کې د مور دی دا ما مور چې خبرې شروع کړي نو بیا میلمه له نمبر نه ورکوي او د خبرو هسې هم چې کوم دی نو کوم کس چې اکثر ډېرې خبرې کوي نو بیا محفل ته چې کله دې را شي نو ټول خلک غلي شي یا پاسې غلی غونته ځان وباسې تنګېږي زه هم په هغه خلکو کې یم زما نه هم اکثر ملګري په محفل کې تنګ شوي دی اوس بیا د دماغو سټک راغی اوس پر بیا دماغو کې کار کوي راشي زه ته نو خبرې اصل کې کمې په کاري ښه خو زمونږ کار دا دی زما هغه رواره ته چاوي چې یاره ستا هغه تره څه کار کوي هغه ته نوره خو راته پته نشي پر وړوکې خبرې کوي نو چې زمونږ کار د خبرې نو څه به کوو بل څه خو دلته نه کېږي نو په دې وجه باندې دا زمونږ مجبوري دی چې کوو بیا دلته مونږ دومره ستړي شو په پروګرام کې اکثر چې بیا ځان له تنهایۍ کې ناست یو تنهایي پسند یو اکثر چېرته څوک لیسنر راسره میلاو شي نو مونږ غلي یو نذیر به ته خبرې ویلې نه کې اوین چې د پروګرام دې څنګه کوي نو دې چې مونږ سره شروع شي نو به ویل که څنګه په خیر جوړ تازه تکړه خوشاله داسې خو نه کنه صحیح دی جی جانان ټپی کولی مای مانی کولی جانان ټپی کولی مای مانی کولی ستور تسبیح کولی ونو سجدی کولی د تاویدل شپو د غړیدل شپو د لوبیدو ما خامو د لوبیدل شپو پیغلو اتن کولی ناوی سلګی کولی ستور تسبیح کولی ونو سجدی کولی هغه دی کولی ما د لاسی کولی لمر په کندو ولاړو ما خام ناری کولی زلمه حملی کولی شیخ مسلی کولی ستور تسبیح کولی ونو سجدی کولی او جانان ټپی کولی مای مانی کولی

کله کله انسان چرته گاڑی کې راځي تاسو به خیال کړی فلاین کوچ کې راځي رکشا کې راځي اډا بازار کې درګه دا انسان چې طلب کم انسان کی کنه د زده کړې دی باز بل زینو کې زده کړې زه گاڑی کې راتلم چې کله بټاګرام تا نو مون سره یو دوه کاکا اغان ناس وکا کاکا کلندر سره خبرې کولې و ته یې د پاکستان سیاست نری دا تش ګندې وی نه بل و ته چې کلندر و ته نه کاکا دا څه خبره نه ده سیاست په بهر دنیا کې هم کیږي لکه د نورو ملکونو کې سیاستدانان نشته د دې سیاستدانان بعضې داسې دي هغه کلینډر وته وي دواړو ما ته وکتل چې ما ته وکتل هغې ما سره بیګ نه وي چې دا چې تعلیم یافته دی نو راشه د دواړو ما ته په دې نظر باندې وګورې دې به پکې څه وي دواړو څنګه ما ته وکتل نو کاکا ته ما وویل کلینډر خبره ټیک ده.

زه اکثر تاسو ته اوریدونکو پروګرام کې یو خبره کوم ډیر کوم او تقریبا زما دا داسې پروګرام به ډیر کم به داسې تیر شوي چې ما پکې تاسو ته دا نه ویلي ډیرو کې به مې ویلي ډیر کم به تیر شوي دا زه داسي زه فیل کوم دا ما ډیر د نږدې ویلیدلی دی دا خبره ځکه زه تاسو ته کوم خادمه کمه خبره که خیال مو کړي دا خاص کر دا زنانه فیمل چې کوي جینکۍ دی چې کله دو ټکي سبق ووایي که نه نو دی به د دې خبرو کې چینجز راشي چینجز پکې څنګه راشي ما ماما له لیس چپس راوړو ما ورته وایي چې سټنګ یې ورسره ولې راونړو داسې وایي که نه هغه هغه مطلب دا دی چې هغه چې کومو ښه زنانو سبق نه ویلي که نه د هغې نه ځان داسې لږ غټ حساب وي چې لکه مونږ د دې نه ډېر پوه یو ٹھیک ہے اور تعلیم نم دا دے دے دا بتالے شعور در کی دا وہ پتا کہ عجزی راولی نو کم تعلیم چتا کہ تکبر را ہستا نو تا کہ او پشا چ کم جنا ور لتا وی بیا باگی فرق نشتا دا وہ پتا کہ اج سبق چچا پر شا وی نی نو کہ دا طبیعت کی مزاج کی بن نرمی او پا کہ با عجزی دا تو کر یقینی خبر کوما خو اگر کسان کم چ دا کورس دا کتاب دا نصاب دا کتاب نے چتا ہٹ کروں کتاب ویلی معاشرے بارکے مشران بارکے سری ڈی ہے نا تو دے بچرتا چرتا بدے چی کم دے دا سی پا کم مالی دلی چی مور تو چی ماما تا تا زنو ہے مچی تو دیر زیاد تو ہیوی فوڈ مخوستا کیڈنی سٹون بیا ہیوی شی نو سا مور دا سی گوری چی رد دے تا زو سو ہم لگے دو تو ٹکی مور رد لکے خوش آلے مشی چی گرنے چی ساڑے گران انگلیشی ہوئے خو لکہ اس وقت دا دام ہوئے رشی چی موری دے دے پاسے چی موری دیر دا سی خوراک مکہ و کم سر چی دا گردے کانی ستا سی واکی نو داسی هر محفل کې داسې کته ډېر سبق ویلې خو چې کله ته مزدورانو سره کینې کنه چې هغې ته دا پته ونه لګي چې یار دې زموږ نه ځان چې ته غټ حساب وي چې هغې سره ته د هغې په ژبه کې خبره وکړي چېرته ډرایورانو سره کینې نو د هغې په لیول کې هغې سره د هغې بحث وکړي د هغې خبره وکړي ماشومانو سره کینې نو د ماشومانو خبره وکړي مشرانو سره کینې نو د مشرانو خبرو ته غوږ کړي بې شکه تاسې بلا ډیګری دی سری سرټیفیکیټ دی د سری کور دی پرتی فایلونو کې بند دی خو چې کوم ستا نه مشر دی حجره جماعت کې وخت تیر کړی دی نو پکار دی چې کله خبره کی تو د جی جی مو کې دا خبره ته ډیر غوږ کی دی خپل کم خبره وکي او که څه د پوهې خبره وته هم کوي که نه لکه اوس مشر ته ما داسې کشران هم لیدلي چې دوه تور ټکي سبق یې ویلي مشر ته وي ته په دې نه پوهېږي ته په دې وی نه پوهېږي اوس د دې په دې څه ویل پکار دي د دې په دا ویل پکار دي چې کله تا ته پته وي چې یار دی اوس په غلطه دی مطلب دا دی چې دا خبره یا دې څه کوي نو دته د دې نالج نشته د دوایۍ حوالې سره د میډیسن حوالې سره او هغه څه خبره کوي د ځان نه کوي نو ته داسې ورته ویلی شي کیدی شي د دې تاسو سره مطلب تاسو یا داسې خبره چې هغه په خبره باندې بد ونه ګڼي هغه خبره وته توکې چې یار جی یو خبره وکړه ما وته ته وي چې څه خبره یار داسې ده چې ما خو داسې هم اورېدلي وو ستاسو خوښه تاسو هم خوایې خو لکه دا خبره داسې داسې داسې ده نو هغه دوره مؤدب دوره ادب به پکې وي چې هغه به څوکي هغه خبره به د هغه زړه والي او که نه تر ودنګې سپېمو ته ولودنګي که نه یقیني خبره چې تو ته ډېره ښه خبره کوي هغه ته تخته

اوریدونکو داسې به کوو چې خبرو خو ما ډېرې وکړې او زمونږ ډېر لیسنر به داسې چې هغوی به زما د خبرو نه بور شوي چې خادمه بس تاسو مونږ ته سپلای که ګني باقي م بور کوې ریډو بندو په ریډو بندوم زما انتخاب تاسو ته پته دی ځکه مې انتخاب زه اردو ټریک تاسو ته پلی کوم خو اوس داسې کوم چې یو رحمان بابا کلام مې را وړی دی تاسو یقین وکړئ رباب ورسره غږېدلی دی او کومه په شاعري چې د حد دی حد صحیح ده ډېر زبردست دي شعرونه سره وي هر سړی پړ دی په خپل وس راشه هر سړی پړ دی په خپل وس راشه مطلب مې دا دی چې واپس راشه او خدای دا خلک چې تاسو هېروي ما نه هېرېږي نه یو کس راشه او تا یادوم او راته نه یادېږي بېخي مازغمې د ګنګس راشه او زما د خولې په خندا مه تېروزه دننه ټول یمه تس نس راشه او زه د خپل کلي د جرګو سړی یم مینې دې سپک کړم لکه حس راشه ورځنه رحمان بابا کلام دی ډېر بهترین کلام دی ډېر زبردست کلام دی ډېره ژوره ډېره قیمتي شاعري ده صحیح ده صوفیانه کلام وته هم تاسو ویلی شي آواز د کرن خان دی او ګنینه ګوري و ماته سم پس زیاتوې د غم زده او غم پس ستا په غم کې چې ما ویني علم جاړي جړوي را سره نور علم پس ا خدای چې ستا مخې سره لمبې کو نو ورزم به کرن خان طرف ته دا تاسو انجوای کې خوند او مزه ته واخله سترګې وته لږې شان پټې کې مړې کې او تاسو یقین وکړئ چې دا تاسو اورئ د دې په مطلب او په معنا باندې ورسره ورسره سوچ کوئ او د یخو اوبو جام ووایئ وته خو مزیدار نوش کړي صحیح ده چې کومو علاقو کې ګرمي ده بټګرام کې خو موسم داسې یخ دی خلک دن نه یا که بهرونی نو خو د کره کې انتهایي ګرمي ده سوابی کې پېښور کې کته علاقو کې انتهایي ګرمي نو په کره کې چې کوم کسان یي خیال مو کړي دا روټۍ چې خلک وخوري دا تک کسره هندوانې را وړي تک کسره او هندوانه کې دوه قسمه وي څوک ورته موږ ورته هندوانه وایو هندوانه څوک ورته هندوانه وایي نو هندوانه کې دوه قسمه یو داسې چې هغه لږ غونته کچوالی کوي یو هغه خیال مو کړی پخه هندوانې پخه هغه پخه هندوانې چې دننه جالی جالی جالداري مغزي سم مغزي سروالي سم د طاقت ډرپي ډرپ ډراپي نو هغه چې کله کټۍ کې ښه مزېداره او که خیال مو کړی چې بره په کوټام په ګرمو علاقو کې ځان لکټه چولی د ډنډې پکیم ځان ته په یو طرف ودرولي او هغه جالداره هندوانه چې م کټ کړي ټنګرې کړي خولې ته هم برابر کړي او دا چین اثر ښکلې مالګم صفا تک کس سپینه مالګم ځان سره خوا کې یخي روټۍ م خوړلي د روټۍ لږ وخت شوي او لږه غونته تنده درته لګېدلي لږې لږې خولي او هغه پکې ځان ته په یو طرف کې د وړوکي کولر مو ځان ته د یخو اوبو نه ډک یخي واوره پکې او هندوانه مو وړه وړه کټ کړي ښه مزېداره او خولې دم برابر کړي او په ګوتو یې رالی او مالګه پې لګې وو او فریج کې پرتې یخوالي کوي یخوالي پکې او خوري او خرچ دې وباسي که نه او جبین د لاندې کوي او دې ټایم کې چې کوم دی نو څنګه بالکل برابر شي او بیا بالخ باندې سر کېږي او بالخ باندې سر کېږي او بلکل تنده منده تمنی ګرمي مرمي د نم تلي او په سوچ کې لاړ شي او د تصوراتي دنیا ته لاړ شي حقیقي عشق طرف ته لاړ شي چېره دا دنیا د څه دپاره ده مونږ به څه کوو په دې کې مونږ نورو انسانانو له فایده څنګه ورکوو دا خلک ډېر وي که نه نو مال دنیا لږه دی سمه کوی دا غلطه خبره ده دنیا لږ ټایم دی خو په دې لږ ټایم کې به ته د انسانیت خدمت څنګه کوې د هغې دپاره به ته محنت کوې سټرګل به کوې صحیح ده دا نه دی چې بس کهی تاسو د مفتي صاحب نه د دې خبرې هم تپوس کوې ته ځان پسې یو کمره کې ور بند کوې بس صرف اودس کې مونځ کې او د الله تعالی بندګي کې د دې په ځای چې صرف ته پنځه وخته مونځو کې خپل د تهجد اهتمام وکړې اشراق مونځ کې دینی علوم حاصلې ورسره د اسلام ورسره د دین خدمت کې د مسلمانانو خدمت کې دا ډېر غور عمل دی ټیک ده دغه ټایم کې په سوچ کې چې ته تصوراتي دنیا ته لاړ شي او داسې کوې چې یاره په دې کائنات باندې د الله تعالی په دې بادشاهۍ باندې او په دې شیزونو باندې سوچ کوې په حقیقي محبت باندې په مینه باندې او د مینې جذبې ته په هغه سوچ کې ورسې بیا یو ځای کې مینه چې یاره مقدسه پاکه خالصه مینه کومه ده بیا ته د مور او د زوی مینې ته وګورې خپلې کې یو بل باندې خفګان ته وګورې بچي باندې د مور درد ته وګورې چې کله بچي بیمارې مور زړه پې درد کېږي او دغې مینې
صفا و مقدس مینه تلال شي او په سوچ کې استر کې لګي ونت پټي کې هډفون یا هند سری دی لګول یا په مخا کې د سر سوکني په تیز आवाज باندې په ریډیو یا په موبایل باندې زما دا پروګرام اوري او دا غزل دی لګولي خادمه کم غزل یادې دا غزل دی لګولي چې आवाज د کرن خاني او کلام دا باباجی

په تصور کې مې نگارا په تصور کې مې نگارا کله ویو کله نوی تصور کې مې نگارا کله ویو کله نوی مسافر په دغه لارا کله ویو کله نوی او لری یو خو مونږ دواړه لری یو خو مونږ یو بل د سپوږمۍ د لارې وینو خو افسوس چې دغه لارا کله ویو کله نوی او د هوا مکر ته ګوره چې رخسار سره دې چیړي خو زه خیر دغه مکاره کله ویو کله نوی په واده باندې پوره ده زما پوخ دغه یقین دی خو خدایي ده چې وزګاره کله ویو کله نوی د اغیارو نصیب ګوره ډک جامونه یې نصیب شي او د تږي برق دپاره کله وی او کله نوی.

په دوه پیسو روان وي پردي شړله، چې په دوه پیسو روان وي پردي شړله، پښتانه دي بس پیدا د بل اشرله، او زما کام که غاړه ورکړه له هنرله، بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګرله. زما کام که غاړه ورکړه له هنرله، بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګرله. او چې سبا له بیا د په ځان پسې خفهیې، نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکرله؟ او ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې، خلک کلک لاسونه ورکي مره ورله. او لا راغلې کور ته نه وي دا افغان مې، چې خبرېږم بیا روان وي پېښورله. ویل جناب، ویلکم بیک پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی، پخې راغلی او ستړي وشي. غږ آواز د 88.4 من ریډیو بټاګرام وکرک دی. ازم ستاسو کوروا، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم، او پروگرام دی آل ان ون.

ऑल इन वन प्रोग्राम की जमूंगा बस ही चिमुंगा हर सुपर ही प्रोग्राम के डिस्कस को मुमंदासी पर प्रोग्राम के टॉपिक यो मौजूई पागे बंद खबर रखेगी खुजमा प्रोग्राम वाहिद दासी प्रोग्राम दी चिपदी के यार चा खपल खपल खवाखा اور دی نور خلق خپل خپل خوخه خود یو انسان تسوالو کې چې نزی او شوندلې رنگ د سنه واخلم شوندلې رنگ د سنه واخلم ستا شین کې خالق زنه واخلم دا واک به هم د زلنه واخلم د ناچاری مرمنه واخلم ستړې سړې وستړي د بزړه بساتینه دې ټپایزا وہ شنڈلہ رنگ دا سنہ واخلم ستا شنکے خال کا زنہ واخلم دا واک با ہم دا زلنہ واخلم دا ناچارائی مرمنہ واخلم سالے بستلوی دا بزلو بساتینا دا سی کن اکثر دا سی چھ سالے ستلی او دا بزلو ساتی دا خبر حقیقت دا او کن دا وہ لور دا مورنا زوی دا پلارنا خرابیگی لور دا مورنا زوی دا پلارنا خرابیگی دا خبر حقیقت دا او کن دا او دا کابین تواف بند مولا جانا دا غنخ دا قیامت دا او کنه دا مام قپل بچیل اما نوم خوده دا نامه دا محبت دا او کنه دا او زپ سپو هیگم مال سرازی ستا پا شانبانی خو مال نرازی زپ سپو هیگم مال سرازی ستا پا شانبانی خو مال نرازی و تال چرازم بانه جوڑکم ستان چرازم بانه نرازی پری مشمولی بکتر مونگا بانی کولی آر چا آر انسان تا خپل خپل بانی یادی دا کور نبا چی کلی لامبلو ازلو نیر تا خوال تا سوکو تا خوال وی سوکو تا بلل وی سوکو تا نیر وی سوکو تا سین وی سوکو تا بارانی ناله وی دار چا خپل خپل جب دکن مونگا چی کلی گرمه کتلو نو مونگا بانی کولی او دا سی بانه بان کولا چی کور کچی لکا پتا اونو لگی چی یار دی لامبلو لطل دی نو بانی کونو بیا اغا بانی زمونگا دیتی نو اکثر مونگا چی کلا ملی جون تراشو زمونگا پا کار کم بانی کو چی کم زمونگا کاری پا غی کم بانی شورو گنا چی ار داسی چل لے داسی چل لے داسی اٹونو نا قطع بانا داوا زمونگا چی سکول دا ویدلو مونگا توی بیمارو نا جوڑا ما آیاو پا که غلطی فهم دا کنا اغا خیال لکلو اغا نکو نوستی دوال روانو کنا نو هغه نکاح نوسی سره ټوکې کولې ورته ویې لیکن استاد مو را روان دی مخکې نن سبا خو استاد او شاګرد داسې ته وایي چې دواړه ملګري دي هغه احترام هغه رشته هغه عمره نه ده پخوانو خلکو ته پته رکه زما پروګرام څوک اوري استاد به چې په کومه لار روان و شاګرد به د احترام د وجې نه هغه لاره پناه کوله سایډ ته کېده به استاد به په سکول نه شوي دا زما استاد دی هغه دا به د احترام په وجه کولو نن سبا که خیال مو کړي اکثر د استادانو شاګردانو پکې دوستانه وي اگر سیز چی کمو اگر احترام اگر رشته اگر سی نده خب پخواه زمانه که در لطیفه پخوانه ده اگر نکه نوسی تاوی وی بچه وی استاز داره پتشا اگر نوسی تاوی نه نه وی زنه نکه تاوی تا پتشا وی ما وطاوی که ده ملده ده ما نکه ملده نه تا پتشا ده خونه پتیگم مقصد ده دا خبر داری جو بانه بام کولی که نه ما نیا ملده و دای دیو آگه دیو د فیورټ باندې وو تاسو ته یادی تاسو په کلاس کې تاسو په بچپن کې د ټولو نه زیات باندې ګر سو کو او بنا غومي یو ماشوم په کې داسې و چې هغه په نسه خبره باندې مره ورېدې یا جړل به باندې به کولی چې یې او به جنگی دی وسرو وو وو کنه خپېر له ما تکړه خپېر له خوکړه داسې باندې ګر خلکو دی ير دا ډېر باندې ګر دی نو هغه اسې ځینې خو به هرحال ډېر شیونه ګوره اورېدونکو داسې ډېر سیزونه وو چې هغه زمونږ په لایف کې مخکې وو لس کاله شل کاله مخکې وو اوس نشته او د هغې تصور هم نشته اوسنی ینګ جنریشن ته خبر هم نه دی لکه د څه نه ګوره داسې کار دی چې دا ټلیفون سیټ نه دی ټلیفون سیټ دا به ستاسو صرف دفترو کې وینې هر ځای کې موبایل دی که نه خو ټلیفون سیټ خو بیا هم زه عام نارمل یو سیز دی یا ټلیفون دی خلک یې پیژني خو د موبایلو کې که ته د ینګ لکانو نه تاپوس وکړي چې ته 3310 موبایل پیژنې یا 6600 پیژنې یا 6300 پیژنې یا سونی ریکسن پیژنې ایل جی کے جی 2 پیژنې 7610 پیژنې 6600 پیژنې 1112 پیژنې 1110 پیژنې یا 1280 پیژنې څه پکې لکه ما لیټیسټ واغسته یقین وکړه دی یې نه پیژنې دې دا پته نشته بیا وتې تو وایې ته تا پینټیم ټو کمپیوټر لیدلی دی غټ مونیټر به چې ورسره پروت و غټ چې کوم دی نو غټه سی پی یو به وه که نه
یو ډیر غټه پیټه بوا غټ غټ سپیکر به سر پرتی ته پینټی ایم ٹی یا تو ته ایکس پی ونډو پی جنې نه پی جنې دا غی دور نه د دې د دې شونه نه لیدلې بل شي شونه نه لیدلې بیا ته ته تاسو کو ته را ودا سی کار دی جاګه ا ټک ټکی وان ته بچو ما شومان بتاو ټک ټک به چي کول یا گاڑی به گردون نن سبا وسوم گاڑی ګرځي خو په کلو کې ګرځي ډیر شي کم خلک دی مطلب خلک ماشوم ګورا پخوانی چې کوم لوګو یو ماشوم به ټیر ګرځاو یا به ګاډي ګرځاو یا به کوم دنو سیخ والا ګاډي به ګرځاو یا مختلف هغه اسخې به کوله لوبي به کوله هغه سیزن مکمل ختم شوی دی صرف په خاص کلو کې شتا او چې کوم کلو کې شتا لوبي نه کوم کرکټ ته فوټبال لې ویلیبال لې او بیډمنټن دغه سیزن پاتې دي او پخوانی روایتي کېلونه بچو نېشنل کېلونه نه هغه مطلب به ملکونو بسته چې کی یا غلوب نه هغه لوبي کوم چې بمخ کی دی که خیال مکڑی اگا پٹ پٹوانی یو کس بچی پٹ شو بل بمعلومو پٹ پٹوانی چی لیل پانی اگا شیزونا بکمل توگا باندی ختم شویدی تاستا پتر اولی اگا تین که با ماشون باندی دورا بردن نو او نن سبا ماشون دوم را تاسو یکی که دوم کلاس ماشون تی دورا غطا بستا با غالا کلی که نا دی تعلیم لکم پالیسی جولی زیم چه دی زن لمخ تا که نوما او دو تا خواه افسر دی افسران تا همون تا سنی شوی لی که نا کم زور خلی افسر تا کسوی نو بس دا چه دا پا دربانده لگی چه والا گره پتا همو لگی نو اغا افسر چه زن لمخ تا زن باید کم افسر نیادو ما خواه اغا افسر چه زن لزن لمخ تا که نوما دا اغا پا مخ زن لمخو تا کوما چه تما چه دا وی چه دی دویم کلاس ماشون تا کم دا و کتابونه دی پا دی که بیا گرامر جدا دی پدې کې بیا چې کوم دی نو د هومورک کتاب کاپی جدا ده بیا وو کتابونه دي وو کاپیان شوي بیا ور سره چې کوم دی نو کورس نور ډایګرام شو بیا ور سره د ډرینګ کتابونه شو یو دومره غټه باسته چې ماشومې چې کوم دی نو په وړو باندې او د سانې شو دیم کلاس ماشومې دور کتابونه ولا بار کړی چې اچ را رواني سلنډې په لګېدلی او ماشوم ور سره د کمزوري کیږي دلته په دې عمر کې داسې پریکټیکل غونته تعلیم پکار دي چې دوه درې کتابونه او نور وته داسې ذهني مشنما ولکه ذهني خوشحال ساتی ٹارچر نه ساتی چې ذهن دکړې طرف ته ځي داسې سو هنر داسې کریشن وته چې دماغ ځان له بیا کریشن کولی شي دی فیصله کولی شي دکې د فیصلې دی مضبوطی دی کمزورې نه خبره مې څه پسې کوله او لاړه کوم طرف ته خادم ستا تم یا خپلې خبرې پته نه چې ما څه پسې خبره کوله ورګه را یادو مې اوریدونکو ما دې پسې خبره کوله چې ډیر شیزونه زمونږ ینګ جنریشن د هغې نه خبر هم نه لري دا لوبی ولې ختم شو هغه ډیر شي نه چې ختم وګورم ماشوم سره سي چلو د ماشوم د مونږ ماشين جوړ کړل او دا چې ماشين مو دی وګړي چې سار وختي پاسي کنه نو مونږ اکثر دا چې سار وختي مونږ سبق له جمعه ته ولي ګوځه مله او بیا سبق وي د قران مجید واپس راشي په پتی د ته نه شتو کی چې نه شتو کی بس سر ځان تیار کی بوتان موټان ولا مونږ پالش کړی ځان له خپل پالش کی ځان تیار کی پسته غاړي ته وشي غاړي وین ته ولاړي انتظار کوي بس غاړي راشي غاړي وچت کی ماشوم یا خپل لاړ شي سکول ته چې لاړ شي تل کی یو پیریډ دیم پیریډ دریم پیریډ څلورم پیریډ نو د سکول نه سټیم راشي سکول نه ته دوه بجې چوټي شي یا یو بجې چوټي شي یا پکې دونی نه یا درې بجې یا څو پکې سکند ټایم تم پاتې شي پرس کم جو یو بجے بو یا دو بجے بو دو بجے چې ماشوم د سکول نه راشي دی راشي اوږي شي پر روټه ورشي چې روټه دې څنګه وخوري کنه دا غینه بعد داسې کارو کی چې دغه ته ملاوي مونځو کی چې مونځو کی د روټه وخوري بیا مونځو کی چې مونځو کی څنګه نو سکول کې ولا کور د پاره دوره کار ورکړي کنه تاسو یقین کوئ چې هغه د یو پیریډ کې ختمیږي تر درو بجو پورې هومورک ته نسی کاپی لیکي ماشوم لګیاي چې هغه سو ختمی کنه ورپسې بیا سپارې سبق ټایم راغلي کاري سیب راغلي یا جمعات ته ځي هغه د جمعات ته ځان تیاری هغه سبق پېم بوځي لږ شي په منډه ماښام مانځه پورې یو ګنټه یا دوه ګنټې ماښام مانځه پورې سبق وي چې ماښام څنګه کور ته راشي نو هغه څوک هومورک کې کړي څه کار وته یادول وته پاتې دوه ټیسټ ولې ورکړي نو هغه ماشوم داسې کار وکړي چې روټه وخوري ماښام مونځو کې روټه وخوري روټه نه بعد چې کوم دی نو یادونو ته کینی کاپي وته مخې ته پرتی سوال یادي ځکه که فرض که یادي نه خو په ټیسټ کې فیل کېږي او په ټیسټ کې فیل کېږي نو استاد پې خپه وچتي او نور سټوډنټانو مخې ته ودرېږي بیا نو کار ته کینی کار کوي د سکول یادول کوي رټه لګي یا پوهېږي یا نه خو رټه شروع کړي بیر نه پېږي دوه کاپي وته پاتې هغه ولیکي بیا پکې چې کوم دی نو ماسوتن مونځ ټایم ماسوتن مونځ شي کوم دی ټول روز ستړي شوي د هغې نه بعد کوم دی یا خبرې کوي چا سره کېني یا مور سره تپوس پوښتنې ته کوي اکثر بې ځایه پوځي په کټ نه نیم کټې نیم برې اوده شوي خرړېږي خوب ولا ورغلي مور یې روچت کی په کټ کې واچي چې په کټ کې واچي سحر نه بیا دغه روټین د سټارټ شي نو
ما یو نیو الله دې غیر خبره کولې دې ماشومان دې دې دې دې الله دې ماشومان ته ورلو بوتین نشته نو خبره مقصد دا دی موږ د ماشوم نم سم د ماشين جوړ کړی دی او اوټ پټ سی اوټ پټ دې روې چې دغه ارس ستاسو په مخې ته دی بدی کې سپټ پنا خبره شته نه په اخبارونو کې شته په ټلویزیون باندې شته دغه سټوډنټانی سبقونه وي بیا لړ شي ادارو کې مختلف نوکرو ته او په نوکرو باندې چې کینې بلا کرپشن کوي نو دا وته اخلاقیات وته نه خېره کتاب سر مې په کورسې باندې نه سي او تاسو اسسټنټ کمشنر یا ډیپټی کمشنر دته ولې نه خو چې ته کله لړ شي یو بزرګ شهري ټریپ کې ستنه د پلار عمر کې سپینګیر وي ځنلې چې ترې لا لګولې ده دلته رېړه ولا ماته وما دې باندې چې ستا افسری په دې مخر سره زوره ورکا سره ونیسنو مونږ به درا زه هلال یوسف زی مونږ به تم کلیپنګ کوچ ویل ډن ویری ګډ کنه نو مقصد د خبرې دا دی چې زما صلی الله دې مونږ په حال رحم وکي تاسو ته څه وایم

نو په مزه مزه د خلکو زندگی خوري، په مزه مزه د خلکو زندگی خوري، سبه وخت غم د ګل په شان ځواني خوري، په مزه مزه د خلکو زندگی خوري، سبه وخت غم د ګل په شان ځواني خوري، مونږ دواړه د وختونو غلامان یو، تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري، مونږ دواړه د وختونو غلامان یو، تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري، او چې زما د وطن مشر شي خامار شي، نو بیا لګیا وي او په خپل خپل بچي خوري، او سوله مینه د سکون د پرمختیا ده، جنگ بلا ده، جنگ بلها بلها بچي خوري، سوله مینه د سکون د پرمختیا ده، جنگ بلا ده، جنگ بلها بلها سړي خوري، او عادت جان د چا یادونه داسې خوري چې لکه مړی چې په قبر کې چینجي خوري. ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې ځل بیا هر کله په خیر اغلی ستوري نشي غږ آواز د 88.4 امن ریډیو بټاګرام ټانک او کرک دی آر ای بی ویلي کې ځکه بټاګرام سټوډیو کې موجود یم د ټانک والا په خدمت کې دار د یو ګنټه پروگرام ما کړی دی سمې ډېرې خبرې مې کړې اچا چا چې په ټانک کې ریډیو ټیم کړی دلته کې زه لینک شوم او زما غږ آواز اوري هغه ټولو مینهوالو ته که هغه ګرمي ټو دی که ګره حیات دی که قطب کالونی ټانک ته که ورسره چې کوم دی نو نورې چې کوم علاقې دي مین ټانک دی ټانک سیټي ده ورسره مضافات دي ورسره چې کوم دی نو هغه چې کوم علاقې دي فیضی دی ورسره چې کوم دی نو عمر اډه ده کوم کوم ځای کې چې غږ آواز زما اورېږي دلی کېږي کوم کوم ځای کې زما مینهوال زما پروګرام اوري هغې ټولو ته پروګرام کې هرکلی په خیر راغلی ستړي نشي وایم ویلکم ویلکم ټو د جست مس میوزیک ٹانک والے دا پار جون چی دمائن و مستوی بنگڑی جون چی دمائن و مستوی بنگڑی دا ٹول دنیا دیشی بنگڑی بنگڑی او بانگ دا سحر وورم کوا نورما ما سحر منزل پاسوی بنگڑی او واک اختیار چی نکلی روغانی اخپل واچوی دلاسو تا سڑی بنگڑی دا دا په تصویر د قائد اعظم جنگ دے پیسې یادی ها وی دا په تصویر د قائد اعظم جنگ دے نه هم پکی دا په تصویر د قائد اعظم جنگ دے نه هم پکی دا د دنیا دا د دینار او د درهم جنگ دے نه هم پکی او دا د دې خلکو د دې غرونو سره مینه نه ده دا د دې خلکو په موسم جنگ دے نه هم پکی بیاوی دا د تعصب عینکې لرې کا ذهن نه چینجي د کرکې لرې کا دا د تعصب عینکې لرې کا ذهن نه چینجي د کرکې لرې کا ژوند ګورې په امن کې ښایسته ښکاري تورې تماچې ټوپکې لرې کا یا کمکلې توس نوې شوې خپې نه د پانزیب کنجې کې لرې کا ټانک والے څنګه تاسو خې جون خروان دي وختونه سم ډیره ګرمي وي بګی کنه رضوان خټک د نراغلي د بټګرام تر تختی دی لیدي او رضوان خټک بټګرام کې د بټګرام کې د ټانک عمر ګرمي نشته د دې د خلکو له ګرمي کې غوډه لګ لګول کی دي فیل کی د کدن چې کوم خلک راشي غي چیر نه جنت ته لکه چیل تکو سم ور ده ور نور ده سپومې د نور نه تاویږي او نور ده ټانک نه گرمی پہ کسا مٹی رہا تھا کہنا

څنګه تاسو خو ژوند وختونه ساتونه لمحه لحظه منټونه سکندونه څنګه روان دي او رنګو یو غنټه مې خبرې کړې دي ټانک والا تاسو رانه خپکیږم میسیجونه به شاملو میسیجان راغلي وي که تاسو میسیج کول غواړئ نو آر اے ٹی بولی سوری آر اے بی بولی کې بټګرام سټوډیو دی آر اے بی بولی کې الیکشن سپیس پور کې نمبر ور کې خپل کلام پیغام بولی کې میسیج به ټایپ کې ماته به سند کې په 85 83 باندې اته پنځه اته درې باندې ستاسو میسیج به نیخ په نیغه ماته ملاویږي نیخ په نیغه به ماته رارسي ستاسو میسیج به په پروګرام کې شاملیږي آر اے بی بولی کے بٹاگرام اسٹوڈیو ہر اے بی بولی کے لکشن سپیس بور کے دمگ بور کے خپل کلام پیغام بولی کے ماتب سن کے پس باندھے 85 83 باندھے اتو پنجو اتدرے باندھے کل خیستہ معلوماتی اور گٹور خبر و پکولی کے مزیدار خوندور چٹخارے دار مسالے دار کل آگا اٹل تو چکھا لگ لڑ سما لگ آگا شمو سی سب دیجیے سر وہ گٹ وخا نر وخا کچڑی پتاسی گٹ دال واڑ دال نری دال پیاز ٹماٹر لگان کا چالان بینڈے مٹر روپے کدوان کا ریلے بات انگلش نمر چکی کلیجی پہ بلا سیزو نہیں گئے دماغ پکے تجربہ نشتا خلق آغا آغا شان خبر ہمیں شور روکڑا جی فرسٹ میسج من تر اگلے دے میسج چاکڑے دے کم جنا سے ہوئی میسج من تو فرسٹ اگلے یا ایم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو مور دین 1 ملین سلام یو ملین نے زیاد سلامونه مونږ ته را لېږلی یو ملین کې 10 لاکھ نه 10 لاکھ نه زیاد سلامونه شو از ویری نایس وی په مسواک به د غاښونو بیخ وباسي شعر یې را لېږلی دی وی په مسواک به د غاښونو بیخ وباسي د یتیم په مال چې ورشي سره لیوان دی یو خوا ابھی بغل میں چوری منہ میں رام رام تاسو خیال کری گندی کی شیر کے اوغت سبق پروتتے دیدا نہ ہوئی کہ مسواک استعمال ڈاکٹر سلمان دا خبر نہیں کہ مسواک استعمال خبر نہ خبر ادوی ورتر ورتر دی تین پا مال باندھے لاس میں سپا کرے او دلی تشریح کرے تاسو تو کما نو حج عمرہ خیر دے حج ہر کال میں کرے لازمی نہیں حج یو زلو کے خو ستاسو سره کوم په جیدات کې یا په کور کې د خور حصه دا غوله ورکې لوګ له پرخه ورکې ښه دې مطلب دا دی د دې مطلب دا دی و تاسو به شکه چې کوم دینو تاسو مطلب دا دی چې اسی چاله خیراتي پیسې مور نه ورکوي نو هغه مور کوي هغه که تاسو ورنه کې خدای پاک ته په دین نه رانیسي چیر ته خیراتي پیسې ورینځي په زکات پر رانیسي په خیراتي پیسو دې نه رانیسي خو په دې به رانیسي چې تا ته ما یو سوکې والا کړی وا یو کرسی مې ته والا کړی د خلکو نه رشوت ولې هغه غریبانه نکاړو ولې دا راته وایي رورا دا راته وایي چې دا غیبت ته ولې کوو دا راته وایي دا چوغلي دی ولې کوله دا راته وایي چې دا دوه مسلمانانو په منځ کې دی دا نالګي ولې راوسته دا راته وایي چې دا ګاونډي دن ولې پریشانو دا خبره راته وکړه چې دا خلک دن ولې په اور کې ولاړو دا راته وایي په مظلوم دی ظلم ولې کړی دی په غریب دی ظلم ولې کړی دی نو به شکه چې ته تسبیح د سره ډېرې غټي خو یو شعر دی کنه وایي د کعبې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته د کعبې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته ولې خر به جیني شي په طواف نو مقصد یې دا دی چې که تا د حرام مال راواغسته کنه او ته پې حج کې نو بس په دې کې کوم څوک شک ګڼي چې یار نظیره مسله داسې ده نو زه چې هغوی په مخ کې ځان ووامه صحیح ده او وایي چې بیا یې لیکلي چې پلیز پلی ماسټر علی حیدر بنڈل آف تھینکس اوکے تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری ویری مچ سلمان مونږ ته ډاکټر سلمان مونږ ته میسج خسته را لېږلو ښکلي نو ډېره زیاته مننه ډېره شکریه او فرمایش خو تاسو ته پته ده زما کنه په فرمایش ورانه نه خفه کیږي په فرمایش ورانه نه خفه کیږي بل میسج مونږ ته راغلی قسمت علی رضا را لېږلی دی د ټانک نه راته قسمت علی رضا وایي چې دلاور دل سوز یوسف بیتاب ورسره چې کوم دی سنم ګل ته تور ورسره کوټکټ صاحب نو پرویز کوټکټ د دې چې کوم ټینګ دی شاعرانو ادیبانو لیکوالانو او پوهانو کوم چې ملنګان دي چې ته ناسي سړک په غاړه باندې یو بل ته غزلې وي او وی چا چې کوم دی نو هر چا له خګوري بدنو ګوري شاعر سړی همیشا من پسند دی نو ډیره زیاته مننه کوم او ډیره شکریا ادا کوم او ثانک یو سو ویری ویری ویری مچ او یو دنیا یو نړۍ یو دنیا مننه ستاسو او ستاسو دی ټیم ته یو شیر ڈالے تا تاس ورسر ورسر بہتاب سیب تا ورسر ورسر جکم دینو
ټول ټیم ته ټول ملګرو ته دا شعر ډالۍ ستاسو لپاره وایي چې الوت لخې پخې وزرې ساته، الوت لخې پخې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته، الوت لخې پخې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته، د سهو خلکو نه خنجرې ساته، په بدتمیزو پسې زغرې ساته، د سهو خلکو نه خنجرې ساته، په بدتمیزو پسې سخرې ساته. او حاجي صاحب شابسې څلور واده کا، حاجي صاحب شابسې څلور واده کا، او بیا دا ټولو مرورې ساته، او ستا د وطن مینه بس دغه وچې په جیب کې خې ډېرې ډالرې ساته، او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه، خوله کې خبرې ملغلرې ساته. پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه، کور کې آزادي سو کنترې ساته، ګلویشه ستا افغانیم چرته بلتم، ته دې د زړه دروازې لرې ساته.

0: داسی او بشرم په کمال ملګری کړی دی، داسی او بشرم په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی، داسی او بشرم په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی. ستا خو تش سترګې تورول د سړي خون اخلي، نن دې لا د زنې سره خال ملګری کړی دی. او دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، نو ځان یې د اغیار سره په مال ملګری کړی دی. او تاله پر یو سپک منګی جوړوم چې ګودر لوړی، دې غرض لپاره مې کولال ملګری کړی دی. اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي، اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي. ستا تصویر زما سره یو خیال ملګری کړی دی، او نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومي، نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومي. علم د پښتون سره مشال ملګری کړی دی. او وایه ارمان درته ګلرنګې څه درولېږم، خدای را سره نن ستا کلیوال ملګری کړی دی. ول جناب، ویلکم بیک پروگرام کې، یو ځل بیا هرکلی، په خیر اغلی او ستړي نه شي. غږ آواز دی 88.4 امن ریډیو بټګرام ټانک او کرک دی. او زه هم ستاسو کوربه، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم. او چاچا چې اوس ریډیو ټیون کړی دی، اوس ریډیو لګولی دی، هغې ته پروګرام کې ویلکم. ناسابی به پروگرام اوریدلی، او په بعضې په زندګۍ کې بعضې کارونه ناسابي وشي، بعضې مېلمنو مونږ نه یو پته ماغي راشي، بعضې خوشخبری مونږ نه یو پته مونږ ته میلاو شي، بعضې رشته زمونږ په تصور کې نه چې دغه ځای به وشي مونږ ته اوږي درکړی م نه دله داسې که نه. بعضې داسې چې زمونږ په وهم ګمان کې نه، مونږ منټلي تیار نه یو خوشحالۍ ته، او هغه مونږ ته میلاو شي. او ناڅاپه چې کومه خوشحالي میلاو شي، دې سره انسان شاک شي، ناڅاپه انسان حیران پاتې شي. د خوشحالۍ نه دی په جامو کې نه ځایېږي، د خوشحالۍ د فیلینګ د احساسات او الفاظ د سره نه، او د خوشحالۍ نه به سترګو اوښ کې راشي د ډېرې خوشحالۍ نه. داسې خوشحالي چې تاسو ته چې د فیل شوې ده، تاسو سوچ وکړئ ستاسو په ژوند کې هغه کومه خوشحالي وه چې ستاسو په سترګو کې اوښ کې راغلي، بې اختیاره سترګې نمشي نمی شوي، او داسې چې تاسو څنګه میلاو شي، د زړه درزې مو سره سیوا شوي، چې دومره غټه خوشحالي دره ته. دا ستاسو په سوچ کې، ما ته په کال باندې وایي یا په میسج باندې وایي ښه. او تاسو ته پته ده خوشحالي خو بیا هم چې کوم دی، د واده خادي او یا د هغه نوکرۍ لپاره کوشش یا رشتې، دا خو د بیا هم د سیلاب مسلات شی دی، خو دا غم نه دی. وایي دا غم دې مړه پوه کړه چې ما نه راویښوي. دا غم داسې یو څیز دی، دی ناڅاپي راځي ښه. حادثات اچانک آتے ہیں، حادثې همیشه اچانک راځي، دی ته انسان تیار نه وي. ناڅاپه به داسې ټریجډي راشي که نه، چې هغه ته مینټلي بالکل سټیبل نه. ول جناب، ویلکم بیک. لږ غوندې زما آواز تاسو سره کټ شوی، د هغې لپاره بخښنه معذرت. تاسو به کال کوئ 0309-711-88-99. فرسټ کالر وګورو چې موږ سره په لاین څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. وی څه د کلي څه د خار خبرې وکړه، څه د کلي څه د خار خبرې وکړه، د ګودر او د چینار خبرې وکړه، بس د امن او د کار خبرې وکړه، ښکلی ښکلی د مایار خبرې وکړه، او تنهایی کې د تصویر ته داسې وایم زه شروع شه کنه یار خبرې وکړه. السلام علیکم. حاجي جناب څوک او د کوم ځای نه؟ چپرګرام نه. څوک ورور نوم دې سره؟ محمد حیات. ارور څنګه طبیعت دي، څنګه دي ژوند دي، څنګه روان دي، وخت سات دي څنګه تیری؟ پروگرام دي شروع نه اوري کرے ډو دي سټیون کو
1: شروع
0: نه اوري. نو څه به وره ته پروگرام ته سره اوري دي کوشش کوم پلی کوم ده ته خزه مارو رزان سم ډیر خیال ساته، ما په دعاګانو کې یاد ساته ښه. اوکے دا بلګورو په لاین څوک دی، کوم ځای نه اوسه به وي؟ 0309-711-88-99 0309-711-88-99 نمبر باندې به کال کوي، او غپ شپ به ما سره لګو. بلګورو خوش قسمت څوک دی، داس کال داسې کسانو کې چې هغه ما سره خبرې وکړي ښه. فرمایش ته پر مهرباني وکړي کال مکه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نذیر خادم صاحب پر اپلو در تر کلی و خوشندی در تر
0: دیر من نقدر من شیپا لا گران شیدا خو گواز د چا دی و کم زینا
1: با باز محمد دی شنگلو نا خبر کوم جی
0: دا کوج شنگلو نا کرا بارا نا
1: بارو نا کرا یار نذیر تمانه پی زره
0: زید پی جنم حضور په خلق کوم پی جن کو پی جنم ک چې خلق تم پته لګی چې یار بار شنگلو نه کال کړی کنه ما ته خو یو بل پی جنو بالکل ٹک ٹاک ٹول خے ہلال ام خدے زم خیما انکل ام خدے تبریز ام خدے ٹول ٹک ٹاک ٹول ٹیم مزے ہو کے چرچو کے تاسو سنگ موسم سنگ رے بر شنگلو طرف تھا پروگرام کی خبر ہو جی
1: دغتا نظمان حقق خیر تا پراتلو بنر کلے و خوشندید ورته زما ورته ډیر سلام وای سیدا
0: بس پروگرام اوری سلامی کیش کو د ترخ جیب کې واچو یارا
1: ناسته
0: نل تک ما سره نه نه سل تا دفتر کې ناسته خو لګ ریډیو ال ته لګی دلی نو ست د आवाज باور جوړای کې میزان سره زه خو ته سومم چې راځو خو ما سره نه کینی کنه بالکل ڈرامے شروع کی ٹول مل گری دیر ٹائم کے بگوڑا کیسا ہر راکڑا یار اللہ خیر زمونگ
1: لکا زمنگا یا کشر یا زمنگا مشر رو لکا
0: بالکل مزاق دے سر کو ماتا پتہ تو مثال رکھے جی جی
1: وہی زرو کس یار بھی رکتی شی
0: خیر
1: رخسار بھی رکتی شی اور مطلب یار نیو سڑی لبس سی یہ مطلب ہزار بھی رکتی شی
0: ڈیر خدا شیر پہ کیا ہوا
1: وہی زرو کس یار بھی رکتی شی اکی تو گل گند رخسار بھی رکتی شی او دے مطلب یارا نیو سڑی لبس وی او بے مطلب کا ہزار وی رکتی شی
0: دیر خدے
1: او بیا وئی تیرا شا گورا بڑی خور دیر سڑی تاتی سنگا ستا خبری اکڑی کنا نو دا پروگرام پر داخل سر لگی
0: خواہ
1: را شا گورا بڑی خور دیر سڑی پر اخکا دی تی سیر اور دیر سڑی
0: بلکل دا سیدہ
1: او غم غرز و پچانک لی داو جانا نا ادبار کور بکور دیر سڑی
0: بلکل دا سیدہ انسا با بچا ادبار نشکولی
1: نشکولی لطاق تا پورا ٹیم وارا تا نظمان خطک سے گو دیر مانا نکو ستا دیر مانا نکو
0: دیر میرے بانی
1: دمرا گرمائی حالات کی دمرا دلیر نتشریف رالا
0: اللہ ام قدر اللہ ام غاق گورا کتک گورا قربانے غاق راونا لی مونگلی خواہ پخ کردی یعنی پولیس بدی ہونی سی
1: تکر رالا گو من نظمان خطک سے بتا سر ملاقات کم انشاء
0: دا سکر نور خوبو ہے کنا خدا صحیح ده زه
1: چه زمان پا خپل استرگی
0: سری که ستا غرور ده خپل باما نرا گرزیده که ستا غرور ده خپل باما نرا گرزیده زمان کم پتا پسی ده زل را گرزیده و پا خپل ایمانی وی تا چا پسی خفاوی بیگا چه ده پا اخ کو که بانا را گرزیده او میله که ده قامونو ده عظمت بولی خطلا مایار د پختنو به پکې خرا غورځېده او چې تارانه تاته ویم چې تارانه په تود مازیګر لار جدا کوله قسم دی چې دا زړه رانه په خوله را غورځېده
1: زبردست
0: زه ډېره مننه ښه ډېره مهرباني
1: ډېره مننه ټول ته سلامونه
0: وعلیکم السلامونه دومره سلامونه لکه د ازبکستان غرونه د ټک سیندونه او د جیلم دریابونه ساسو بیک ټو بیک کالز دي خبر ګورې په لاین څوک دی السلام علیکم
2: سلام دې علیکم نام وای وای چې ستا په مخ کې مې سرپېښه کړه مینه ستا په مخ کې مې سرپېښه کړه مینه ستا خره په کوم سرپېښه
0: ډېره مهرباني ډېر خوله ستا آواز ما ته کلیر نه راځي زما مشره
2: مشره هېده دې تنبیر ته رانه ما وړه
0: آواز دې کلیر نه دی کنی شعری دې ډېره زبردست سره خو آواز دې صفا نه راځي کټکیږي پکې هلو نو که نو اوس داسې شی لرې نه شو ته بیا خیر دې ټرای وکړه نو آواز به آواز دې صفا نه دی کنی نو شاعري دې ډېره زما یار وه صفر 309-711-88-99 صفر 309-711-88-99 بیک ٹو بیک کال دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی سینیا اللہ خیر
0: خیر دی جی پا خیر جوڑ تازہ تکڑا خوشحال رور میں سو کو دا کم زینا
3: جی جا خبر کم کو زبانڈے نے
0: کو زبانڈے نے اجاز اجاز سنگ رورا طبیعت تے خدا کو زبانڈے دا کچے پسی پیک باندے دا کنا
3: جی ہاں ٹول پلازے سر
0: ٹول پلازے سر کچھ بانڈا قیامت عام دگا دے قیامت عام ہوں نے کہنا
3: جی ہاں کبھی سر
0: ٹھیک ٹھیک سنگ رورا طبیعت تے سنگ رجوند سنگ روان دے بالکل اللہ فضل دے رحم دے کرم دے سنگ پروگرام در باندے خو لگے دے کنے دے بد در باندے لگے
3: پروگرام میں اول دل من صاف ہوا اور جی دے رما دے کو مزے کی جی شیرو رستہ سو شیرو کے ہاتھ کھڑی جی
0: ہاں شاعری ہم نہ شیر باندھے پو ہی گم دزل درد چرا باہر کم نو غزل شی ڈیرو مہربانی ادارا تو ہے نور سجرا اڑی دی پروگرام تا نظم نثر نمکے چار بے تا ٹپا ٹپئی جس بھرا تھا السلام علیکم وعلیکم السلام په مخه خا کور د ودان او د لوی الله پامان بلګور جی په لائن باندې سوک دی 0309-711-88-99 0309-711-88-99 باندې به کال کوي پروگرام ته راتک کوي ما سره به گاپی او شاپی لگاوے ساسو پزلو باندی چکم دردونا فکرونا غمونا آہونا وهمونا گمانونا تهمتونا بہتانونا السلام علیکم جی جناب سو کو دکم زینا ہلو جنوبی وزیرستان نا کم بیٹا نے پروگرام کی در تہر کلے پخیر اگلے استلمی شیوائم زمارو رسنگ طبیعت تے سنگ دے جون دے سنگ روان دے شیرونه راته ووایه که نه نیمه کښې پاتې شوي وو
2: اورېدونکو ته به ډالۍ وي تا ته به ډالۍ وي
0: ارشاد جی ارشاد
2: چې ستا په مخ کښې مې سرپېټ لکه د مین ده ستا په مخ کښې مې سرپېټ لکه د مین ده ستا حرکتو مې د سر سترګو ته سپین ده
0: ډېر ښه دی
2: راحله دې د ډېر ته رانه مه وړه
0: جی ارشاد
2: حقیقت نه لري د کاوه دي کی حقیقت نه لري د کاوه دي کی خو ونه مګورا خطه ودی کی
0: ډیر خله
2: او مینه آسان ونه ونه ګانی.